0: نه غواړو د پاکستان سره خیر اړیکې ولرو او د غواړو چې د هند سره خیر اړیکې ولرو. انداز د نه د طالبانو انتخاب او نه د طالبانو نه د مخې حکومتونو دغه او نه د جمهوریت انتخاب او خدا د جمهوریت په وخت هم هند افغانستان سره او روابط لرل او پاکستان سره هم غوښتل چې خیر او بيږي. کله پاکستان د خیر روابط سره تړلې وي هم دغه پاکستان او د افغانستان د مرکزي حکومت مخالفین هلته تشویقول ورجنګول خو موږ شاهدان یعنی په دې باندې هیڅوک انکار کولی نه شي چې د جمهوریت سقوط دغه فرمان د پاکستان لخوا نه صادر شو او د پاکستان قریشي هم او نومړي وزیر هم او د نظامیانو او ملکیانو ټول جاسوسي شبکو ټول په کابل کې غومبر کاوه چې کله طالبان قدرت ته ورسېدل دا یې خپل ګڼل. خو کله چې ټول عوامر ولونه منل محور یې وګرځید او بالاخره په دې شروع وکړل چې طالبان خراب دي طالبان باید چپه شي د دوی سره باید ډیل ونشي تورحم وتاړه سپین بولدک وتاړه مهاجر راوښاړه او دا تورونه پوکا چې دا خو دې د خاطر کوم چې دلته ټي ټي پی دي ټي ټي پی خو البته په پیښور کې ده ټي پی خور کې ولې مخه نه نیسي چې ته په کابل کې غواړې په ټي ټي پی مخه ونیسي.
1: وو سمه ده محترم ستانیزی صاحب د حمد الله خنزاره صاحب د اسلامي شریعت په شانتي سخدریزه مذهبي مفکورې حکومت چې دی هغه د مذهبي یا نظریاتي رقیبانو چین سره هند سره دوستي وکړلې د ملا عمر صاحب دوی چې دغه مسکو ته لاړه هغه هیواد چې یو واري په افغانستان حمله کړې وه د دوی پلرونو د هغو خلاف جنګې د هغو سره دوستي وکړه بیا ویل چې موږ د واشنگټن سره هم دوستي کول غواړو. یعنی دا تاسو د نړیوال ډیپلوماسي یا سفارتي نقطه نظر نه دا یو یو یو سټریټیجک یا سفارتي کامیابی بلای د طالبانو په واکمنۍ کې
2: خو که موږ یو هیواد مستقل ګڼو له مستقل سیاست سره صرف نظر لدې چې دغه استقلال د دوی پیژندل سوی ده یا نه ده مشروعیت لري یا نه ده په واقعیت کې فل واقع مستقل هیواد د افغانستان اوس په دې کې افغانستان کولی سي له هر چا سره هغه ولري که چیرې دوی د رقم یو فرض که اعتقادي دینی مذهبي حکومت درلودی چې هغه صرف د اعتقاد په اساس باندې ولاړ وی هغه موضوع جلا وه. اما دلته د یو حکومت اعتقادي تمایل یوې خواته بلې خواته هغه جلا موضوع ده اما سیاسی ضرورت ایجاب دیده کوي چې دوی رابط ولري. ډاکټر صاحب حسن د خبرو په ارتباط باندې یو اضافي توضیحات لرم که افغانستان یو مستقل هیواد وګڼو افغانستان کولی سي له هر چا سره چې وغواړي د یو مستقل هیواد یا د مستقل سیاست سیاسي ګوند په توګه دوی ارتباط ولري. دې کې هیڅ مشکل نشته که مشکل هغه وخت وي چې فرض کړه که افغانستان له هند سره نظامي توامت جوړ کړي او هغه نظامي که توامت کې پاکستان هدف وګرځي بیا پاکستان دا حق لري چې دواړو خواته دو حکومتونه جوړ سوي دي او هغه نظامي هډې لري یا نظامي ارتباط لري یا نظامي دوی ځان سره رابط جوړوي حقه که پاکستان حق لري. اما که افغانستان لکه هند یا بل هر هیواد سره غیر نظامی ده نظامی پیمان به هر ارتباط لري دا ته افغانستان مشروع حق ده دا ته هند ده پاکستان دښمن دغه ده پاکستان مشکل ده پاکستان ولی دغه مشکل د افغانستان مشکل جوړ کی په دې سه دوی مشکل بر سره لري و دلته د کوم سیاسي پیمان طرفداری واغ نه ده چې دوه هیوادونه دی بل هیواد په مقابل کې ودرېږي هغه کې پاکستان ممکن که حق نه لري اقلا منافع متضرره کېږي. اما دا چې افغانستان له هند سره تجارتي اقتصادي نور روابط ولري یا حتی تاریخي او کلتوري مګر پښتنو په هند باندې په قرنو حکومت کوي موږ هغوی سره رابطې لرو دا چې دلته یو مصنوعي هیواد د پاکستان په نامه جوړ سوی هغه خو د هند د پاکستان پکې د انګلیسانو سیاست ایجاب کوو نه د منطقې جغرافیه د هغه په خاطر پاکستان په دغه جغرافیه کې نه ځایږي. مخکې فکر کوم یالو میلمنو د دې ته اجازه اشاره وکړه چې پاکستان په منطقه کې سوله غواړي. نه، پاکستان هیڅ همسایه نه لري چې هغوی هغه امسای دوی تهدید کړی نه په چین خو زور نرسېږي له هند سره دای په جنگ کده په ایران دوی حمله کړي افغانستان سره په جنگ کده کشمیر کې په جنگ کده په دې چې هلته نظامیان دي او نظامیان خپل موجودیت غیر له نظامي فعالیت نه چې هغه حمله ده تعرض ده تهدید ده بل رقمې کولی نسي پس تر هغه وخته چې په پاکستان کې نظامیان بر حال وي نظامیانو ګټه په جنگ کده نه په سوله کې
1: خو محترم سانیزه صاحب زه به غواړم چې تاسو په دې ځان پوه کړم پاکستان سره په اند باندې یو مصنوعي هیواد دی کمزور هیواد دی د ګاونډیانو سره جګړې دي وغیرہ وغیرہ خو په نړیوال ډګر باندې د یو اټمي طاقت په توګه پیژندل کیږي او د هند سره د غو رقابت او دښمنۍ چې دا هغه هم د چانه پټه پنا نه ده او د هند هم د پاکستان سره دغه شانتي رقابت او دښمنۍ پټه پنا نه ده د ما پښتنه به دا وي ستاسې نه موږ لږ په دې پوه کړی چې دوه اټمي طاقتونو تر منځ رقابت چې دی هغه د افغانستان دا تصور څومره سم دی چې افغانستان د هند او پاکستان د رقابت قرباني دی
2: درست د رقابت قربانی ده اما بل مشکل داره چې دا چې پاکستان اتمی قدرت ده دی باندې موږ باید فریب ونه غواړو او نه خورو په دې چې اول اتمی قدرت څوک نسي د تهدید په شکل استفاده ځینې کولی تنها د دې چې خپل منافع وساتي دوم مسله مشکل دی ده چې پاکستان سیاستی نظامی نظرم قدرت لري که اتمی قدرت هم لري دوی ځان ته یو نقش یو رول انتخاب کرده چې هغه د استعمال دون کیده نه د ابتکار کون کی پاکستان د امریکا د سیاست هغه ده وسیله ده په منطقه کې یا د چین د سیاست وسیله ده په منطقه کې پاکستان هر حکومت ته ځي د عربي هیوادو ته ځي چې هلته هر چا سره پیمانونه دغه کې پاکستان ابتکاری عمل نلری استعمالی نقش لری دوی غور استعمال سی او دغه استعمال په خاطر یو لغه چې د موګه منطقه ته توان کی دا چې دوی فرق امریکانو ته وستل تروریستان دی هغه چیرته هغه ټول د پښتنو منطقه کې دي څه شی وکړو موږ ته وسلې راکړي موږ ته پیسې راکړي خو نظامیانو هم دغه لار ده یعنی انسان وژلو نه تجارت جوړ کړی ده په دغه کې د هغوی خیر ده دوی باید دغه جوړ کړي بل دغه د هغه موضوع چې دوی د ټي ټي پي موضوع وایي درسته ده په دغه ټولو بحرانو کې پاکستان یوازینی کار څه کوي ده په دغه د ډیورنډ په کرښه یې اغزن طرز غلولی نو وخت چې اغزن زغلولی نو له کومې لارې نه دغه وسله پاکستان ته ولاړه بل یو ټکی دغه مې اجازه راکړي دا چې یو هیواد داسې وخت کې یو چا ته وسله ورکوي چې خپله یې ولري په افغانستان کې د موږ د دفاع په هوایي قواوې د موږ اته دانې هلیکوپتره لري ټول موږ وسله خپل ځان د ساتلو لپاره نه لرو بیا څه ورسېږي چې هغه بیا ټي ټي پي ته ورکړو
1: مشکل دی او زه مختصر که لږ ما پوه کړئ تاسې دا منئ چې وو افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت قرباني دی څنګه په اوسنۍ وضع کې د طالبانو په واکمنۍ کې په دې باندې موږ پوه کړئ څنګه دې ځان خوندي ساتلی شي څنګه خپل مفادات چې دی هغه هغې ته لومړیتوب ورکولی شي
2: له یوه نظره د دوی خوندي ساتل په شمول د دغه مصنوعي سرحدونه څه دي دا د منطقې ضرورت ده د وسنی سیاست روان او هغه ایجاب دی کی چې سرحدونه باید رعایت شي که چیرې یو سرحد یو هیواد تغییر وکړي نور هم همدغه کوي په دې چې سرحدونه مصنوعي دي د موږ د منطقې او هغه کې هغه د دامنو افکت چې په انګریزي ورته وایي چې که یو سرحد مو وخوره او ټول سرحدونه خوري او ټوله منطقه په اور بدلیږي یو تا خواته به تاجک سی بل خواته به پښتانه سی بل خواته به پنجابیان سی بل خواته یعنی ټول سوال لاندې راځي دغه په خاطر نړیوال سیاست ایجاب دی دی کوي چې دغه پولو که څه هم په هغه ته سره داسې اشاره وکړله د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دلته بورډر د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد نسته بورډر نسته بورډر د دواړو خواوو په موافقه باندې د دواړو په خواوو باندې هغه کېږي دلته یوه خوا د افغانستان خوا دغه فرضي خط د ډیورنډ نه مني پس دا پوله نه ده د ضرورت لمخه د ډیورن خط اغس خط لکه د کشمیر خط
1: په ډیورن باندې په ډیورن باندې یو واضح نقطه ده ډیره مننه سالې صاحب محترم سروردی صاحب زه ستاسو نه دینه مخکې پښتنو کما زما ماته اندازه ده چې تاسو د دواړو محترمو پروفیسورانو په خبرو باندې خپل کم ورګون خودل غواړي هغه د مقدر کوم بیا به زه خپل پښتنو کم
3: ګوري دا فرضی خط وینا کول یا دا ویل چې دا یو ارزی ریاست دی دا خو د خلکو جذبات کې دی شي خو حقیقت نه دی اغي وجه دادا چې تاسو ګوري زه همیشه دا سوچ کوم چې افغانستان کې داسې حکومت راشي چې هغه د ریالټیز دا سات چې کم حقیقتونه دي هغه احساسو کې داغه ادراکو کې هغه احساسو ادراکو نشته تاسو ګوري چې تیر ځل چې کم ڈیموکریسی وا اغی نہ مخ کی چسا مجاہدین و اغی نہ لکہ مجاہدین و دا منس کے چدے یو زل بیا طالبان را غلیو نو دی ہمیشہ یو رونگ سائیڈ آف دا ہسٹری ز گورا
1: مدیتا نو پروفیسر سے مو بخا نو پروفیسر سے مو بخا ز گوڑا ما تاس دا دا نہ کما نہ او بخا ز گوڑا دا سویسار نہ کما خدا ساس دا اسلام آباد ان باندے اگا بس سوک دا سک خلق وی افغانان چ اگا با ساس دا ریالٹی دا نقطہ نظر نہ حکومت جوړ کې تاسو ته قابل قبول وي لکه کو سکه دې شي بیا
3: ات زدا دی باندې خو دې طرف ته خو بخیر اعظم نه زه خدای ويم چې دی پخپل چې دی خپلو کې گزاره وکي کنه ګوري دادې چې افغانستان کې همیشه افغانان خپلو کې جنگي دلی دي او بهر نه چې دی سوک نه سوک راغلي هغه استعمال کړي دا تاسو لګو ګوري دغه شان اگر معاملات پاتې شي نو افغانستان خو همیشه د پاره به دغه شان یو شوبه پاتې شي د علاقې د پاره چې د منطقې د پاره ټول د پاره چې مسله به نو نه خو د علاقې منطقې کې څومره مرګري دي یا د ګوانډیان دي نه باغه خوشحالي نه باغه افغانان به خوشحالي او دې ته وجه چې دی اگر هغه دا وایي چې دا فرضي خط دی یا هغه دا وایي چې دا ریاست چې دی دا ارزی دا نو د دې څه فائدہ نه کیږي هغه وجه دا چې حقیقت شي وي دی هغه دا چې پاکستان جوړ شي وي دی
1: ډیورن لائن نشته او دا پاکستان ډیورن لائن سمدا پاکستان پخکار باندھے طالبان حکومت رجیم وی او پاکستان ہر حملے ہم کئی او پاکستان چکم پاکستان کے حملے روانی دی پدے باندھے معلومی کی دا سے چاہے تا خوشحال معلومے گی پاکستان دا وخت تګلار دار چې د طالبانو خلاف چې کم مزاحمتی مقاومتی یا جبهی جوړ شوی دغه وسلوال جنگ شروع شوی دی یا کوي یا په ځینې سیمو کې حملې شوی دی هغه سپورټ کوي د دې لارې اوس پاکستان په افغانستان کې طالبان حکومت بدلولو پلان لري دا د پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه نه نه خبرېږي
3: بالکل دا سیدی اگر دا واقعات زدی کے بالکل علم نہ لرم لیکن اگر دا واقعات نو یو زلبی او مکہ شان سچویشن میں شروع چی سنگ نویا کے وا سنگ جے او بیا اغي اثرات منفی اثرات دے پاکستان مانے اور زید دا او مکہ شان جے معاملات با شروع شی وقت تقاضا دادا چی دا میں احساس کڑی شی چی ددی دوان ملک نو ضرورت سدے گوری ما چی دی دوان پروفیسران چی زمونگ مرگری دی اگی دا دی تر تشارو کو زخو صرف دا سوال تا پوس کم چی آیا پاکستان او دا سا چی طالبان حکومت دی دا دی منس کے بنیادی اختلاف سا دی اختلاف صرف یو شے دی او واغ دا دی چی دی ٹی ٹی پی تا چی دی دا نکیل وا چولی شی تا سوی چی پاکستان کی ٹی ٹی پی دا چرتا مون پاکستان کی پریخی چرتا دا خو اگی تا سا طریقی نا دا سی نکیل آ چولی شی چی بس تا آغا برابر چی بس اگی نا پس چی سنگ دا پا ستانگزی سیب خبر ہو خوب روبیسر سے
1: خوب روبیسر سے باسی خوب روبیسر سے دا پاکستان خوب روبیسر سے دا پاکستان اور دا افغانستان تا نکتہ زن پر تک ورتا گو رہے پا افغانستان کے سنگ چی ستانگزی سے بوم ویل چی واضح آتا ہیلیکاپٹر لری یا تربیہ آپتا غٹ پوز نری دا پاکستان نمرے وستی نلری نظام نلری پاکستان نکیل یا پا پوزا کے پیزوان طالبانو تا پس تیرو شلو کالو کے پخپل وانا شو تاسو یاد دي چې د درزنونو اپریشن نه په وزیرستان کې باجوړ کې ممندو کې سواد کې بنیر کې په مختلفو ځایونو کې وشو اوس مولانا فضل الرحمن وایي چې هغه ستاسو د مورچې نیولې دي نو پاکستان دا تمه ده د افغانستان د دې اوس کمزوري حکومت څنګه کولای شي یعنی دا کوم حقیقي نقطه نظر تاسو فکر ګڼئ
3: سوال دا دی چې ګوري اغه خپل سیریسنس خوشو کی کنه هغه دا خو وای کنه چې مونږ واقعي دي د پاره یو دلته چې دی دیار نټ ویلکم دیتا چې دی دلته مونږ چې ځای به نه پرېږدو دیتا اگر اغي اغي سره مړستا کین نو لازمی خبر دا بیا خو معاملات به خراب شي کنه دا سات د خبره د دې نه دی چې هغه به اغي سنبال کی کنه صرف خبره دا چې هغه ست طریقې سره کلیر کړ دا وی چې مونږ د دې سره نیو اگر دا سی وو اینو بیا د دې ملا ماتی کی تاسو ګره پاکستان کی څومره مشران دي دا علما مشران دي اغي ټول بنا کړی چې دې غلط کی او دې سره چې دې دا ټیک نه دی دا ٹی ٹی پی چې سکی نو اغي نه چې دی یو سٹیټ تا چې دی یو سپورټ ملا دی کی
1: او هم دی علیمانو با په افغانستان کې جنگ ته جهاد ویلو هم دی علیمانو ٹی ٹی پی ته د ځان مرګي بریدونو اجازه ورکړه وی یو وخت کې د علیمان نقطه نظر تاسو ته یاد دی چې بدلیږي را بدلیږي محترم
3: تاسو تین جملې باندې بالکل زما کمنټ سیش ته هغه وجه دا ده چې زه تاسو سره اګری کوم بالکل ټیک وی تاسو
1: ما سره شته دی ما سره زه چې کلم داسې خبره کوم نو ما سره هغه تمام په بنیرو ټاون کې ورکړل شوی پتوی چې دی موجود دی موجود دی هغه هم دی بولیان داسې کړی وخت کمیږي ما سره یو دوه پښتنې پاتې دي او وخت کمیږي ما سره دوه پښتنې پاتې دي اچھا رسنا صاحب تاسو طالبان اوسنۍ د تګلارې چې د باندلو چارو د دې ساینه وکړه دا مونږ په شروع کې ویلي وو چې هغه ځان ثابت کړي چې هغه افغانان دي دا یو لاسته راوړنه ده اوس پورې دا لاسته راوړنه پرته تاسو د روس نه بغیر دوی کوم بل نړیوال طاقت په رسمیت ونه منل دا څنګه ارزوي دا کمزوری نه ده چې تر اوسه پورې یوازې یو هیواد دوی هغه خلک په دې د ګوري چې هغه هلته هم د داعش خلاف د تربیه ورکوي ځکه دې په رسمیت منلې دي څوک هم نه مني دا ولې تاسو فکر کوئ دا یو کمزوری وجه کېدای شي کنه بل څه لګته
0: بالکل په دې لنډ ډول باندې د ته غواړم اشاره وکړم زه ستاسو سره موافق یم ولې زه د طالبانو کامیابی په دې کې بولم په بهرني سیاست کې چې تیر 50 کاله چې زما د افغانستان سیاسي زه په نړۍ کې یادېږي هغه دا و چې یو وخت کې د افغانستان کاملا د شوروي اتحاد په لمن کې ورلوېدلی و او ټوله نړۍ نور د افغانستان سره د شوروي اتحاد دښمني پاللا بیا داسې یو وخت راغی چې افغانستان د ناټو د خلکو په د ناټوانو د امریکایانو په لمن کې ورولید او د روسیې د ایران د منځنۍ اسیا د چین او د نورو ټولو دښمنۍ په افغانستان کې وو پالل شو د دوی د خاطر اوس طالبان داسې کوي چې نه یې کاملا ځان د روسیې او چین او یا د نورو هیوادونو په لمن کې اچولی دی چې د امریکې غضب را وپاروي او نه یې ځان د امریکې په لمن کې ور اچولی دی چې د چین او دغه په اصطلاح د امریکې د دښمنانو غضب را وپاروي ویلی دی چې موږ د امریکې په شمول د سیمې د هیوادونو په شمول د هند په شمول د چین په شمول د روسیې په شمول د ایران په شمول د ټولو سره ښه روابط غواړو د پاکستان په شمول موږ د دوی سره ښه روابط کله هم طالبان دا خبره کړې نه ده چې موږ د پاکستان د هند سره دوستی کوو د دې خاطر چې د هند نه سلا واخلو او هغه د هند دښمني د پاکستان سره د ځان وپالو کله هم دا خبره کړې نه ده له دې کبله د طالبانو دغه سیاست دا کامیاب سیاست دی بل خبره ده چې طالبان لا تر اوسه پورې نړۍ کې غیر د روسیې نه بل چا په رسمیت پیژندلی نه دي او دا هغې علت دا دی چې طالبان په خپل کورني سیاست کې ناکام دي
1: اوس په دې ته پوښتنه کوم زه غواړم شیرحسن صاحب شیرحسن صاحب زه په یو پوښتنه کوم اوس په دې باندې اول بسانزه صاحب جواب راکړي بیا با محترم سروردی صاحب په اخره کې تاسو زما سره سلور دقیقه وخت یو پوښتنه تکراروم نه یو خو نړیوال مشروعیت نشته سانزه صاحب بل خو تاسو ول چې افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت قربانی دی او ورسره دا وخت طالبانو د حکومت خلاف جبهه جګړم شروع کړی دی وی طالبان حکومت ختمو ډنګوي هغه افغانان نه دي تاسو په تاسو کې د طالبان اوسنۍ حکومت دغه مستقبل څنګه ارزوي اول سانزه صاحب تاسو نو شروع کوم
2: کله سی وای سي د طالبانو تحریک په پاکستان کې جوړ شو د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو کله ټي ټي پی د څنګه فکر وکړ یو ټي ټي ای هم وو نو څنګه دا کار کېدلی سي چې دغه تحریک چې په پاکستان کې جوړ سي افغانستان ته راوړل سي د افغانستان حکومت په باندې رنګ سي او جنرال حمید هم راسي په هغه باندې افتخار وکړي چې دا زموږ پروژه وه بیا همدغه عین تحریک چې په پاکستان کې وایي چې دونه ښه کار و نو خو ولې موږ خپله خاوره کې نه تطبیقوو
1: ډېره بخښنه هغه موضوع باندې خو باسو شو نو ما پوښتنې ته راشئ د طالبانو اوسنۍ حکومت په درېو ټکو کې چې د هغو مستقبل څنګه ارزوئ
2: طالبان ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان فعال به طرف سیاست سی په کلو کلو هغه بیرته ځای پر ځای کړي، منتها په دغه فعال به طرف سیاست کې پاکستان خپله ګټه نه ویني، په دې بیا پاکستان نسی کولی دوی استعمال کړي، نو ځکه دوی مجبوري په یوه بهانه په حمله او په دغو شیانو باندې چې طالبان له خپل فعال بې طرفه سیاست نه وګرځي او د پاکستان
1: طالبان اوسنی حکومت مستقبل کې تاسې دوام کولی شي داسې ونه د طالبان حکومت په اوسنی وضعیت
2: دغه مورده وو لکه چې ډاکټر صاحب شهر حسن وویل د طالبانو د زوف نقطه د طالبانو داخلي کورنۍ سیاست ده نه
1: کولی شي. ها ها سروردی صاحب یو دقیقه کې ځواب راکړئ.
3: ټول نه ولا خبره چې دی د طالبانو کامیابی دی سیس کې دی چې هغه چې کم اولستی عوام چې دی هغه څومره مطمئن دی او څومره خوشحال دی. اگر هغه سپورټ هغه سره شته هیڅوک هغه نشي به خوځولې، اگر هغه سپورټ هغه سره نشته یا هغه پالیسیانی داسې دی چې بس الله پاک چې دی دا مسلې به دا خپل دا اولس به حل به حل کوي او راځي چې جمعی سره یو دعا وکړو نو بیا خو ګران بشي. ګورې دا چې کم حکومت غورځیږي اصل کې هغه رستو نه چې دی ټولو نه اول چې دی عوام رستو شي، اگر عوام رستو کیږي نو بیا طالبان چې دی د دې رضی چې دی دا شمار شوی دی، ادروایز دی هغه اوس داسې حکومت جوړ کړی
1: زبردست. شیر حسن صاحب یو دقیقه یوازې.
0: بالکل دا سدا ستانیسیب دا خبرو سر موافقم او سروردی سے ویل افغانان دا طالبانو سر پا داخلی سیاست کے بیخی دیر استونزی لری مگر تا سے باور وکی چھے دا پاکستان پا مسئلہ کے ٹول افغانان پا یو غاق دا طالبانو شاعت والاردی او زکا پاکستان ناروا کئی طالبان د طالبانو په ضد نه دی هغه د افغانستان پر ضد دی ځکه ټول افغانان په دغه مسله کې د طالبانو
1: سره محترم شیر حسن صاحب ډیره مننه تشکر تاسې کور ودان محترم سروردی صاحب تاسې د کور ودان وی سانه جی صاحب تاسې کور ودان وی نه خبرونه کوي ماته وخرا کړو خپل خیال ساتي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل د خبرونه یا نور خبرونه د افغانستان انټرنیشنل د فیسبوک یوټیوب یا د ویب سایټ لارې وګورئ. همدا د نن ورځې خبرونه وه. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې که برخه نشئ اخیستی نو د فیسبوک د لارې یا د یوټیوب د لارې خپل کمنټ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: همزمان با افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال شرق و برخی ولایت‌های دیگر، منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان در برخی ولسوالی‌های تخار شب‌ها برخی پاسگاه‌های خود را ترک می‌کنند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان شب‌ها در برخی پاسگاه‌های این گروه در ولسوالی‌های خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه حضور ندارند و صبح دوباره به این پاسگاه‌ها باز می‌گردند. باشندگان تخار همچنین گفتند که طالبان در یک هفته اخیر دست کم سه پاسگاه خود را از بیرون روستاها و مناطق در معرض حمله به داخل روستاها منتقل کردند. منابع در ولسوالی ینگی قلعه گفتند که طالبان روز سه شنبه 11 اسد دو پاسگاه خود را در روستاهای ایشان آباد و جلگه از بیرون به داخل روستا منتقل کردند.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: بدوام بدوام با اوستا و برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند ماموران طالبان برای اجرای دستور تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. به گفته منابع، باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کرده و دست به اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسد گفتند معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگویند اسناد شرعی مالکیت را در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش ها مالکان خانه ها و جایدادهای شهرک امید سبز از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک امید سبز و افغانستان اینترنشنال گفت طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د طالبانو د واکمنې 15 کاله پوره کېدو په درشل کې له دوو اټمي ګاونډیانو پاکستان او هند سره د افغانستان اړیکې په دوو بیلو بیلو لورو روانې دي. له پاکستان سره هغه اړیکې چې یو وخت نږدې او ستراتیژیکې بلل کېدې، اوس د بې باورۍ، سرحدي ترنګلتیا او د وسلوالو فعالیتونو پر سر د متقابلو تورونو تر کچې خرابې شوې دي. برعکس، له هند سره د طالبانو اړیکې ورو ورو پراخې شوې او نوي سفارتي تعاملات رامنځته کیږي. په ورته وخت کې طالبان لا هم د پراخ نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره ستونزې لري. له روسیې پرته تر اوسه هیڅ بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. سره له دې، کابل له یو شمېر هیوادونو سره فعالې سفارتي اړیکې او تعاملات لري، خو لا هم د بشپړ نړیوال رسمیت له ترلاسه کولو لري دي. له پاکستان او هند سره د اړیکو بدلیدونکي وضعیت، د امنیت مسله، د حکومت والی څرنګوالی، بشري حقونه او له نړیوالې ټولنې سره تعامل به هغه عوامل وي چې د افغانستان راتلونکی نړیوال دریځ بټاکي. 15 کاله وروسته د طالبانو لپاره داسې ننګونې یوازې د واک ساتل نه دي، بلکې دا د چې آیا دوی کولی شي افغانستان له نړیوال انزوا څخه وباسي او د سیمې او نړۍ په سفارتي نظام کې د یو منل شوي حکومت په توګه ځای ومومي.

0: سلی مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه ده نن په دې خبرونه کې په دې موضوع باس د روح لومړی د همکار روح لامن نیازی رپورټ
1: پینځل سند اگست 2021 کال طالبان له شلو کلونو وروسته یو ځل بیا کابل ته ننوتل دا ارکتا د طالبانو د ننوتلو لومړنۍ شیبې دي طالبان پارک کې درې رنګه ملي بیرغ را کوزوي او د خپل واکمنۍ د بیا پیل اعلان کوي د جمهوریت چپه کېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره پاکستان د هغو هیوادونو له ډلې و چې تر ټولو خوښ ښکارېده
2: تر مخه چې کوم وخت و هغه دوغنه
1: د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه مهال مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او واک ته د طالبانو له رسېدو څو ورځې وروسته د کابل په یوه هوټل کې د چای څښلو پر مهال وویل اندېښنه مه کوئ هر څه به سم شي د جنرال فیض حمید انځورونه د کابل له یوه هوټل څخه خپاره شول او دا د اسلام آباد او د طالبانو د اړیکو د هغه مهال د نږدې اړیکو نښه بلل کېده خو د طالبانو د واکمنۍ 15 کلونو په پوره کېدو سره د دواړو خواو اړیکې په بشپړه توګه بدلې شوې کابل او اسلام آباد اوس نه یوازې د سیاسي اختلافاتو په سر ستونزه لري بلکې اړیکې تر نښتو هوایی بریدونو او د پاکستان په خاوره د وسلوالو بریدونو تر ادعاو پورې رسېدلې ده په دې موده کې پاکستان د کابل په ګډون په ننګرهار کونړ پکتیا پکتیکا خوست او یو شمېر نورو ولایتونو نږدې 9000 خونړي بریدونه وکړل او همداراز شاوخوا 40 ځلې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښتې وشوې د پوځي نښتو ترڅنګ له 300 ډېرې ورځې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې سوداګریزې او د تګ راتګ لارې بندې دي او هر ډول راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده د اړیکو تر ټولو لویه ستونزه د ټي ټي پي موضوع ده اسلام آباد وایي د دوی وسلوال مخالفین په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه تنظیموي طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي د اړیکو له خرابېدو سره طالبانو پاکستان ته شا کړه او د دغه هیواد تر ټولو سرسخت سیال هند ته یې مخه کړه له هند سره یې اړیکې ورغولې تازه سوداګري شروع کړه او تګ راتګ پیل شو چې دا چاره د دې سبب شوه د اسلام آباد او کابل اړیکې نور هم ترینګلې شي خو د جنرال فیض حمید د چای له هغې پیالې تر خونړیو نښتو 15 کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکو اوږده لاره وهلې ده خو هغه پاکستان چې د طالبانو بریا یې خپله ستراتیژیکه بریا انګیرله نن د بې باورۍ تړلو دروازو او پوځي نښتو تر سیوري لاندې بند پاتې دی روح الامین یزای لندن
0: هم په دې موضوع نن د میلمنو سره بحث کوو زموږ میلمانه دي زمان سانزه په کلیفورنیا پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد او شیر حسن حسن په مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد دغه شان موږ سره ملګری کیږي د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد حسین شهید سروردی لږ شپه کې محترم سانزه صاحب او شیر حسن حسن صاحب تاسو دواړو په خیر علیکم پروګرام کې سلیم شه سلامونه تشکر مهربانی سالزه سب ساس سره پختنه شروع کوم د طالبانو سره د پاکستان هغه اړیکه چې یو وخت کې سټراتیژي کې بدل کې دي بلل کې دي په بے باوري او شخړې بدلې شوې دي دا په 15 کال کې دا بدلون څنګه ساس په اند راغې
3: سلامونه دی بیا تاسو ته ستاسو لیدون کوتم دا د 15 کال شخړه نه ده دا په یو لحاظ باندې اقلا د 500 کلو شخړه ده چې له 500 کلو راهیسې پاکستان په هر دلیل باندې د افغانستان په حکومت تورونه لګوي چې د افغانستان د حکومت له خوا په دوی باندې تجاوز کېږي دوی په خاوره باندې دا مسل مطرح کېږي چې له هغوی نه دوی غواړي چې زیاتره سیاسي بهره برداري وکړي او د دې په خاطر چې دغه شخړې چې دوی ادا کوي یا دا تعرض چې کېږي د افغانستان له قوانینه، نو د هغه د دفاع لپاره ځان ته یوه توجیه جوړي، یو استدلال جوړي، یو منطق جوړوي چې هغوی د ډیورنډ په کرښه باندې از غدار مزی تیر کی و لار بندی کی و د افغانستان اقتصاد لاندې راولي، څو دوی هغه خپلې غوښتنې چې لري چې هغه د دوی په نظر باندې د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل دي او د یوې سیاسي پولې او سرحد په شکل سره. دا کار د دې 50 کلونه ده، دا 50 کلونه په هره بهانه په هره وسیله باندې پاکستان په فقط په توجیه پسې ګرځي چې هغه خپله مداخله په څه شکل سره توجیه کی چې هغه دوی مشروع ښکاره سي او د افغانستان خلک په حکومتونو په کې معلومات وګڼل سي.
0: سمه ده، بیا درته راځم محترم ستانزی صاحب. ما سره ملګری کیږي د پېښور نه، د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر ډاکټر حسین شهید سروردی. سروردی صاحب پروګرام کرتے وخرا لے وے.
4: ډیره مهرباني جی.
0: سروردی صاحب، ستانزی صاحب په ممکن توګه تاسو لږ ډیر اوردلې وي. 15 کاله وړاندې د طالبانو سره د پاکستان ډېر ښه تعلقات وو، په رپورټ کې مونږ وښودل، خو په مزه مزه تعلقات خرابېدل او اوس په بې باورۍ او شخړو بدل شوي دي. ستاسو په اند په 15 کاله کې داسې څه وشو په کابل کې، اسلام آباد کې، چې دا دوستي چې ده دا په ظاهره په دښمنۍ بدل شوه؟
4: بنیری صاحب ټولو نه، ولخو ډیره مهرباني. زما چې کوم نور مرګري دي دی پروګرام کې، هغې ته هم ستړي مشي. ګوري، دا اکثر داسې ملکونه خپلو کې آئیډینټیټي شناخت یو شانتی او ډیر زیات تعاون چې دی یو بل نه امید لري چې یو بل سره ډیر زیات تعاون وکړی شي، او بعضې بعضې داسې چې دا تعاون ممکن نه. دا یو تیوري ده انټرنیشنل ریلیشنز کې. زما ورور چې کوم کلیفورنیا یونیورسيټي کې پروفیسر دی، هغه بدی باندې زیاتې تاسو ته زیات معلومات دی. کنسټرکټیویزم موږ دی ته وایو، هغه دای چې دو ملکونه دي خپلو کې ډیر زیات یو شانتی دي، مذهب په حساب، نسل په حساب، مختلف کنیکشن په حساب، چې کوم قبایل دي هغې په حساب ډېر زیات نږدې نږدې، او هغې باوجود هم هغې خپلو کې تعاون نه شي. نو تاسو ګوري چې انډیا ګوري، نو هغې نیپال هغه ډېر ښکلی یو مثال دی. همدغه شان چې دی، تاسو اگر یورپا کې وګورئ، چین او سوویت یونین پخوا زمانه بالکل یو نظریه وه، یو شانتي وو، هغې به خپلو منځ کې چې دی نه جوړېده. ایران عراق ته وګورئ که نه، چې دا بالکل یو شانتي وو، خو بیا دا دی چې دومره اوږد چې دی خپلو کې یو جنګ وکړو. نو دی لیا صاحب دی کنسټرکټیویزم په رڼا کې چې کوم دلته دا خبره حکم نه دوی څنګه طالبان حکومت ته رال لاغین مخ کې ډیر شیرو شکر یو بل سره ډیر ز خولې چې دی تعلق د پاکستان او د طالبان ډله هغه سات خو حکومت کینو ډله، لیکن چې څنګه دی حکومت نه لکه هغه شو حکومت نه تیر شو څنګه دی حکومت ته رال، نو بیا غین پس خپلو کې چې دی هغه اختلاف رال چې کم مونږ هریان ته هریان شو چې دا څنګه دا اختلاف کې دی شي هغه وجه دا یو بل په غیر چې دی دا پاتې کېدل ممکن نه. تاسو ته پته ده دا شی مونږ ته پته ده دا خو بالکل پټ نه دی. نو ټول نه غټ مسله چې مونږ کې رال، نو هغه طریقې طالبان پاکستان او ٹی ٹی پی چې مونږ وایو بریفلی، او دا مسله داسې جوړه شو چې پاکستان مسلسل دا وینا کول چې چونکه تاسو خدا سي کسي لکه افغان طالبان چې مونږ سره تعلق دومره خولي پاتې شوی ده، نو مونږ دا غواړو چې دا چې کم دی دا پی دا دلته پاکستان
0: کې پاتې. سروردی صاحب، تاسو وایئ چې ستونزه د ٹی ٹی پی د لاسه راغله. ما په شروع کې دا پوښتنه زه غواړم شیر حسن حسن صاحب نه وکم، بیا زه نور دی کې لاندې چې کوم موضوعات هغې ته راځم. شیر حسن صاحب، ستاسو په اند کومه پوښتنه چې ما د ستانزی صاحب او سروردی صاحب نه وکړه، ستاسو په اند تاسو دې ته څنګه ګورئ دې تعلقاتو شوکېدلو ته؟
5: دواړو محترمو ویناوالو د خبرو سره موافق یم، خو اصلي خبره دا ده چې د پاکستان د اړیکو خرابېدل یوازې د طالبانو سره د خرابېدلو خبره نه ده، بلکې د بل هر هغه چا سره ده چې په افغانستان کې د یو قوي مرکزي حاکمیت د جوړېدلو جوګه توپ ترلاسه کوي. دا یو خبره ده. دو مهم فاکتور د دغه مناسباتو په خرابېدو کې دا دی چې طالبان د خپل جنگ په اوږدو کې چې د بهرنیانو سره او د جمهوریت په وخت کې د جمهوری حکومت سره کاوه، پاکستان یې تر ټولو نږدې کوربه او ملاتړ کوونکی و، او دغه ملاتړ یې او دغه احسانونه یې د دې په خاطر ورسره کول چې قدرت ته د رسیدو په وخت کې به طالبان د پاکستان ډېر ښه اورېدونکي او منونکي وي، او هر هغه چې دوی وایي هغه به عملي کوي. او د ښاغلي جنرال راتګ دلته کابل ته او د کابینې د طالبانو د کابینې د جوړښت نه مخکې د استخباراتو د رئیس فیض حمید حضور هلته دا معنا یې درلودله چې دوی افغانانو ته هم او د پاکستان سیاسي اسټبلشمنټ ته هم عادي ولس ته هم او نړیوالو ته هم ور وښيي چې گویا طالبان د دوی ډیر نږدې خلک او د دوی خپل خلک دي. خو د پنځو کلو په تیرېدو سره نه، بلکې د دغه ډیر کم عمر په تیرېدو سره آهسته آهسته طالبانو دا ثابته کړه چې دوی افغانان دي او دوی د پاکستان د ټولو اوامرو منلو ته تیار نه دي. لدې کبله دوی خپلې ملي ګټې لري او د هغې ملي ګټو د ساتلو دپاره به دوی هڅه کوي چې که د پاکستان خوښیږي او که نه په سیمه کې ځان ته شریکان پیدا کړي او د خپلو ستونزو د حل لاره ځان ته ولټوي. د دغې حل د مستقلې لارې د حل د لټولو دپاره چې د دوی هڅې د دې باعث شوي چې د پاکستان ناخوښي د دوی څخه شروع شي او بهانې ورته جوړ شي چې ټي ټي پي ده دلته او تاسې زموږ د ورانکارانو سره مرستې کوئ او تاسې هلته ځای ورته ورکړی دی که نه. خو ټي ټي پي پخوا په دغه ځای کې موجوده وه، اوس هم موجوده ده، او هلته په دننه کې د پاکستان د سلطې نه
0: لاندېتنخوا
5: کې جنګېږي او هغه
0: یوازې
5: مهرباني
0: یو تاسو یو فالو اپ کوشن یو ته پوښتنه لرم درنه پدې کې. تاسو ویل چې طالبانو ثابت کړل چې هغه افغانان دي او ملي ګټې لري. پښتو ده طالبانو ساسې په ان کې ملي ګټې داغو په نظر کې ساسې په نظر کې داغو ملي ګټې څه دي؟
5: ښه، زه ډېر تفصیل ته نه ځم، لږ تر لږه دا خبره ثابته کړله چې طالبان د پاکستان دا امر نه مني چې د هند سره د روابطو جوړول باید د پاکستان په خوښه وي. که دوی خوشحاله د هند سره به رابط لري که نه، نه به لري. طالبانو په مستقل ډول وکولی شو ویل چې که تاسې په موږ لارې بندوئ، که تاسې زموږ تجارتي مالونه بندوئ، که تاسې ترانزیت زموږ سره نه کوئ، که تاسې زموږ مهاجرینو سره بد وضعیت کوئ، که تاسې زموږ په سرحد کې مداخله کوئ، په ډیورنډ فرضي کرښه کې مداخله کوئ، او تاسې نور داسې کارونه کوئ چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دي، نو موږ به د دغو ګټو د ساتلو لپاره ستاسې د مخالف یعنې د هند سره هم وکولی ډیل وکړو، معامله ورسره وکړو. دا کسان پکې
0: غټکه هنده او دا ډیر مهم ټکه په دې پښتون درم سره دې سب تاسو نه بشورو کوم هم په دې موضوع باندې وړ ملګری بیا نظر واخلم. تاسو یاد دي چې هند طالبانو په لومړی دور کې اخه تعلق نه لره، اوس یو د نړۍ تر ټولو ستر جمهوری سیکولر هیواد چې دی هغه د مذهبي سخت دریزو طالبانو انډیوال شو. دا د دهلی د سیاسي پالیسی چې دا سفارتی پالیسی چې د طالبانو طرف ته ستاسې پان پدی موږ پوه کړ سانځې سب څنګه بدل شو، څنګه د تریخوالي نه خوږوالي ته راله، اسلام آباد تریخ شو او دلی خوږ شو کابل سره څنګه؟
3: اول خو د نظر سره زه موافق نه یم چې دلته سیول یا په اصطلاح غیر مذهبي حکومتونه رامنځته شو. په دې منطقه کې موږ هغه صحې حکومتونه درلودې، منتها له ورځې چې پاکستان کې د اسکندر مرزا په مقابل کې کودتا وسوله، هغه کودتا د نظامیانو په لاس کې وه. هغه نظامي کودتاګانې ټولې د سیایې له خوانه په ټوله منطقه کې شوې، کریم قاسم په عراق کې او نور ډېر زیات دي. اوس وخت چې په پاکستان کې نظامي قدرت رامنځته شو، هغه نظامي قدرت یوازې او یوازې د سیاسي اسلام د شعار لاندې غوښته چې ځان ته مشروعیت ورکړي. اوس پاکستان په دغه خاطر اوس هند البته د کانګرس پارټي په وخت کې بیخي سیبل حکومت او نظامیان نه و پکې په تدریج سره دغه ټول مذهبي سول متاسفانه هغه هم افراطي مذهبي اوس د مودي حکومت افراطي هندوي حکومت ده د پاکستان اسلامی حکومت افراطی افغانستان کې بل اسلامی په بل افراط باندې ایران کې بل افراط دغه مذهبي افراط په یو شکل سره رامنځته شو چې اوس دلته موضوع د ترازی چې د دې ترمنځ به پورې څه رقم بافت منځته ورکو له بل نظره د پاکستان اصلا هند چې په استثناء د مذهب په تفاوت له فرهنګ او له هر څه نظر هند نیمه وچه ده اوس پاکستانیان باید دغه تفاوت چې دوی یعنی واقعا یو سیاسي فرهنګ له نظره دوی یو هیواد یو مختص سیاسي فرهنګ او دود دستور لري باید دوی له هند سره ځان متفاوت وساتي د دغه متفاوت ساتلو په خاطر باندې هر څوک چې د دوی پخوانۍ فرض کړه غواړي افغانستان غواړي چې د دوی په شکل باندې اسلامي سي نه دا چې موږ
0: محترم سانیزه صاحب او

0: اباد او دلی خپل جګړه په کابل کې کوي منګه پدې ځان په ورغو تل دا سیده کړ دا سیده د دې عوامل لوړ دی
1: دا سیده چې په اولو کلو کې چې پاکستان ایجاد شو افغانستان یو فعال به طرف سیاست درلود فعال په دې معنا باندې چې ابتکار د عمل په افغانستان کې وو اوس ابتکار د عمل په افغانستان کې نست نو ځکه د پاکستان او هند په نسبت باندې د هغه وجزې په استثنا په استناد باندې چې زما د دښمن دښمن زما دوست دی نو هر یو باید افغانستان استعمال کړي چې دغه بل هیواد په مقابل کې کړي او له دې چې په افغانستان کې تر اوسه سیاسي استقرار په واقعي معنا باندې نه ده منځته راغلی نو ځکه افغانستان استعمالیږي هند لدې څه قدرتمنده تاثیر زیاته که څه هم لري ده پاکستان د دل خاطر څه په جغرافیه کې نږدې ده پس د هغوی سیاست افغانستان نسي کېدلی سي په عین وخت کې هم د پاکستان سره جوړ وي او هم له هند سره د دې په خاطر سي همغه مذهبي تمایلات چې ما هغه ته اشاره وکړه رامنځته سوي دي اوس ټول هیوادونه یا اکثر هیوادونه د منطقې فقط د مذهب په اساس باندې دي او مذهبونه که سره ورته سي خپله معنا له لاسه ورکوي باید یو د بل سره مخالفت وکړي
0: سروردی سے پاکستان طالبان تڈیر حد پر دس کر چلا سے ورکڑی دی دا پاکستان دا پوز دا ویان خبر چمنگا اور اگر تو اس رجیم ہوئی اور سخت لہجہ کیا گیا دبی اور افغانان تو وہی چپائے دے خلاف پور تشی دوی د هند د طالبان سره دوسی چې سمره د غټ چیلنج په توګه ګوري پاکستان ځان لپاره فکرمندی تاسو محسوسوي په اسلام آباد کې په دې موضوع باندې چې دلی د طالبانو د حکومت سره نږدې شوی دی
2: ډیر خپل یو ډیر ډایرکټ سوال وکړو تاسو خدي چې دی باندې چې دی له خبره وکړې شي ګوري چې کم زی کم لینډ لاکډ یو ملک پاتې شي دی کنه اغه سره د فارن پالیسی کې ډیر زیات آپشنز نه اغه اکثر کوشش دا کوي چې کم منطقه کې پاتې شي او مکزې کې چې دی ځان ته جدي ورګرتیا جوړ کی دا چې کم جی دی کنه چې enemy of my enemy is my friend چې کوم زما رور دا خبره او ګوره دلته چې دی انټرنیشنل ریلیشنز کوم تعلیم دی هغه کې مونږ وای چې دا لینډ لاک ملکونه ته لپاره دا آپشنز نه یو خدا خبره بل خبره دا زین کې لري چې پاکستان او افغانستان 2300 او سلویخ کیلومتر اوګد بارډر چې دی هغه شیر کوي نو دی لحاظ سره چې دی دا دی سر دی ته مجبوری ده دا صرف ګوانډیان نه دی دا مجبور دي چې یو بل ته مرګرتیا وکړي او کدا نه کوي کنه نو یاد لري افغانستان ته ډیر زیات نقصان دی پاکستان ته ډیر زیات نقصان دی او دا دواړه نقصان به دا برداشت کوي هر صورت تاسو دا وګورئ چې کمپیرزن چې کوم سنبال تاسو وکړو کنه نو انډیا چرته دی هند چرته دی آیا هغه چې ته افغانستان بارډر باندې دی نه دی کنه چې کله انډیا سره چې د دې مرګرتی کیږي چې اډیکې لري نو دا به ډیر خرچه به دي باندې بل طرف ته تاسو ګری چې کوم سنټرل ایشیا ولا ملکونه دي دا ډیر زیات نږدې دي تعلق دلته خاص اتل پکار دی یو خبره بل نه چې دا وینا کول چې تاسو ګوانډ کې یو ملک دی او اغه دښمن سره تعلقات جوړول دا خو ټیک ټاک ځان د پاره چې دی یو کار قتل دی ګور یاد لري دا ساتي دي بالکل پاکستان په تو پاکستانې په تور دا کمنټ نه کوم دا انٹرنیشنل ریلیشنز ما رور چې دی ما سره نازیب دا خو ما نه زیات پویږي ز انٹرنیشنل ریلیشنز پرانا کې هغه تعلیم پرانا کې دا خبره کوم چې دی حالاتو کې اگر د دې تعلق هند سره زیات شي نو نقصان بشي او هغه وجه صدا د ګوري مخې چې دی نن نه مخې دا سو امریکا ناستا و افغانستان کې امریکای یو سوپر پاور موجودګي بل خبره
0: سوردسه ابو بخای تاسو د پروفیسر پټوګا سړونکو پټوګا یو دوټه کې وکړول دا د انٹرنیشنل ریلیشن په لنګویج کې د ثرټننګ یا د ګواخ د کلمو په توګه باندې لیدل کیږي یعنی ځان ته کار قتل او د نقصان سره مخ کیدې شي پاکستان یعنی دا د پاکستان سیاسي حکومتي نقطه ده یا نظر ده چې چری کابل هند ته نږدې کیږي د نقصان سره مخ کیدې شي یعنی دا یو ګواخ کې اسلام آباد کابل ته څه قسمه نقصان رسول شي پاکستان څه قسمه نقصان ویني په کابل کې کچری دهلی ورته نږدې کیږي
2: ډیر خپل ګوري د دې مونږ په خپل یده دې شکار شو دا غلطي مونږ هم کړې ده ا نقصان سو ګوري ګوان کې سوویت یونین پر تو مونږ هغه خلاف چې دې او جنگي دو او امریکای هغه شان سپورټ مونږ ته ملاو نشو کشمیر معاملہ بالکل غرق تباہ برباد شو دې د وجہ دا کشان چې دی باقی معاملاتو کې مونږ

0: دې چې ته ګوان کې خط تعلقونه ساتل مونږ په دې غلطیانو نه پوه شي ویو اوس تا ګوري مونږ منطقه کې چرتم تاسو ګری امریکا ایران سره چې سمرم جنگونه وکړي کنه مونږ همیشا ایران سره ته ودا وایو چې دا مونږ مزمت کوو چې امریکا تا باندې حمله وکړي هغه وجه دا چې مونږ د پدی پوه شي ویو اوس تاسو خبره چې کوم نقصان څه کړي دوه منځ کې تجارت بنی تاسو ګری نن خلک وایي چې دی پاکستان ته افغانستان ته ډیر نقصان دی ته تاسو ګوي پاکستان ته سمره زیات نقصان دی تجارت نه کیدو د وجه دوه طرف ته نقصان بل خبره دا وګری هر وخت دا یو بل باندې به حمله کوي چې څنګه افغانستان نه شروع شي حمله یو علاقې نه بیا دلته نه شروع شي او دا یو بل باندې چې دی کنه دغه شان به مخته یو نو تاسو دا تپوسو کې پاکستانیانو چې دا انډیا طرف ته به مونږ کله توجه ورکو دلته خو زمونږ خپل دا چې څنګه مو کنسټرکټیویزم کنه یو مذهب دی یو نظر دی یو نسل دی یو
1: چان خو پروفیسر سبو بخای خو پروفیسر سبو بخای دا سی واقعي دا باز خو دا دغه شان کمپیریزن یا دغه چې دی موازنه دا خو بیا د هند او پاکستانوم کې دی چې هند او پاکستان خپل پلانه جی تجارت بسی واشي په یو بل بمونو لړځي نو هند چې پاکستان چې کم مشوره کابل له ورکی په خپل په ولې عمل نه کوي خپل ولې هند سره دوستی نه کوي ورغواړي بلې یو بل پسې اټم بمونه جوړي یو بل لپوجان وجدي او پاکستان خو باید دا مشوره اول په خپل په عمل وکړي ولې په خپل په نه کوي عمل
0: یو غلطي کې روان دي هغه بنیادی چې دې شی کلیر کول پکار دي هغه د دې چې هند چې دې زموږ دښمن نمبر 1 دی افغانستان نه دی افغانستان دښمن نه دی افغانستان چې دی کنه هغه داسې دی چې هغه بغیر زمون گزاره نشته ګوري ما یوزل بیا وایم کنه چې 2300 او سلویخ کیلومتر اوګد بارډر سره چې دی تاسو به څنګه جنگ وي دا خو زدین چې دا نه دی چې نصیب دا چې دا دوانه ګوانډي ملکونه دي دا مجبور دي چې دا یو بل تمر کوي او کې کنه دا دوانه به پاتې شي دوانه ته به نقصان دي التا انډیا چې دی کنه بالکل افغانستان آخری جمله ما ته پریدي ګوري 13 ورځې کې پاکستان چې بریدو نه وکړي افغانستان باندې دلته ډیر زیات غوې ما په پاکستان کې زما شانتي ډیر زیات سي پروفیسر نو هغه چې دا ټیک نه دی ګوره تاسو داسې بریدو نه کوي تاسو دا وایي چې مونږ داسې خوشحال شو څنګه چې مونږ هند باندې بریدو نه کوي نو تاسو غلط فهمي ده هند کې او افغانستان کې ډیر زیات فرق دی او چې کله جنگونه دا افغانستان باندې چې بریدو نه کېده پاکستان کې هیڅوک داسې نو چې لکه مونږ ډیر خوشحال شو بډې کمال شو بالکل کمال نو او هغه وجه دا و چې انټرنیشنل ریلیشن یو ځل بیا مهم چې تعلیم دا وایي ګوره د دې خیال ساتي زر زل به دا خپکی گی تانا اغوانان زر زل به زی او دای منتونه کئی او دای به رازی کئی اغی وجه دادا چه دخمن نمبر ایک چه دی اغی نستا توجه به الکی گی نو دی لحاظ سره چه دی مونتا دی طرف تا سوچ پکا دی افغانستان تم دی لحاظ سره چه دی سوچ پکا دی چه کم نزدی ملکونه دی گوانڈیان دی او مجبورن چه دی دوستی دا چا سره اغی پا اغی باندی چه دی اغی دخمن طرف تا تلل چه دی زن تا نقصان بس
1: سمدا یعنی تاسې په ان باندې اسلام آباد اوسنۍ تګلاره د کابل لپاره چې ده ناسمه ده او دا د شخړې تګلاره چې ده د نقصان سبب جوړیږي شیر حسن حسن صاحب محترم د یو داسې افغانستان چې دا د طالبانو په واکمنۍ کې د نړیوال انزوا سره مخ دی د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی سیاسي توګه باندې په اقتصادي توګه باندې په سفارتي توګه باندې یوازې د روس نه پرته څوک هم په رسمیت نه پېژني د دوه اټمي طاقتونو یو بل سره ښکر جنګول چې دي په کابل کې د افغانستان د مستقبل لپاره د طالبانو د واکمنو په نقطه نظر د هغو تګلاره څه په کار ده آیا طالبان د هند سره دوستی په دې بنیادو ساتي چې هغه د هند د پاکستان سره رقابت ته وخت خپل ګټه پورته کوي کله طالبان څه کولی شي دا بیلنس هغه څنګه ساتلی شي
2: بنیادی سے محترم کی اجازہ رکھے زبقت دا سروردی سے دائیو خبر ہے چھے لبا دا مرگا دا پوانتن دو استاس پا توگا باندے نو اگر دیو پاکستانی پا توگا باندے دا خبر وکلل چھے ہند دوی دشمن دا نمبر ایک دے او لدے کبلا کہ چیرتا افغانستان دا ہند سر ڈیل کئی نو پاکستان بہتمند افغانستان سر جنگ کئی مخالفت بے کئی او دشمنی بور سر کئی دا د نړیوالو اړیکو د یو استاد په توګه باندې زه د خبرې سره قطعا موافق نه یم ځکه چې افغانستان لپاره د هند سره خبرې کولې ماته اجازه راکړي وبخې د افغانستان لپاره د هند سره د مناسباتو جوړول د افغانستان مستی نه ده د افغانستان مجبوریت ده هغه مجبوریت چې پاکستان اور باندې د زمکه او د هوا ټول لارې تړلې دي د افغانستان د تجارت د پاره لاړې تړلې دي. افغانستان افغانان را شړي، افغانستان ته ترورستان 50 کاله کېږي، ورانکاري را لیږي، شبخانی ولي، مکتبونه ولي، هند زما دپاره شبخانی جوړوي او پاکستان زما دپاره ودلیدل چې شبخانه په کابل کې بمبار کړله، 400 کسه یې پکې مړه کړل. یو چا په حداقل وکي توی نه کړلې. زه به د دغو شبخانو د جوړولو دپاره چې بله چاره نه لرم، چې بل هېواد یې نه راکوي، یو هند راته وایي چې صحیح ده زه در کوم. که ما د هند نه بم اخیستی او پاکستان مې پرې ویشتلی، خو زه ملامت. خو که زه د خپل ژوند دپاره غنم غواړم، وریجې غواړم، چای غواړم، بوره غواړم، دوا غواړم، تیل غواړم او داسې نور شیان غواړم، او پاکستان ماته وایي چې نه، هند زما دښمن دی، دا کار مه کوه، دا په کومو نړیوالو اصولو کې دا خبره ده؟ له دې کبله دا عادلانه خبره نه ده. طالب ډېر ښه کار کوي. طالب د هند سره د ښو مناسباتو د جوړولو دپاره د پاکستان سره دښمني نه کوي، بلکې طالب ټول هغه نیمګړتیاوې چې لري په افغانانو باندې لري، د افغانستان په دننه کې لري. نه د پاکستان سره دښمني اعلان کړې ده، نه د هند سره داسې دوسی اعلان کړې ده چې په هغه کې د پاکستان دښمني وکړي. طالبانو د کمونیست چین سره دوستي کوي، د کمونیست چین سره چې کاملا مخالف عقیدې دي، کمونیستي ایډیا، خو د هغوی قطعا د هغوی دپاره قابل قبول نه ده. ولې دا چې دوی نړیوالو اړیکو ته معتقد دي، د امریکې په شمول، د روسیې په شمول، د ایران په شمول، د مرکزي آسیا په شمول، د پاکستان په شمول، د ټولو سره ښې اړیکې غواړي. خو دا چې پاکستان غواړي چې نه، ته به د هند سره اړیکې زما په خوښه جوړې، په دې کې طالبان قطعا ملامت نه دي، په دې کې طالبان بالکل پر حق دي. او دوی د یو مستقل هیواد په توګه باندې ځان ته دا حق لري چې د هند سره داسې معاملې جوړې کړي چې په هغه کې د افغانستان ګټې ده.
1: د طالبانو تاسو ول چې ملامت نه دي د پاکستان په موضوع کې. البته د تجارت د نقطه نظر دا یو ګرانه سودا خدا محترم شرحسان حسن صاحب، دا هند سره دوستی او د پاکستان سره اړیکې شو کول. تاسو ته معلومه ده چې پروفیسر صاحب هم وویل او موږ تاسې معلوم ویو چې دواړو طرفونو ته یو ضرورت دی، او د هند تجارت چې دی هغه یو ډېر نقصان نډک تجارت دی. داسې تاسو فکر کوئ چې دا به یو ښه بیلنس وي؟
2: بالکل، زه د دغه خبرې سره موافق یم چې د هند سره روابط د پاکستان په نسبت ستونزمنې دي، په ډېر تاوان باندې دغه ګټې تمامېږي. مګر ما تاسو ته عرض وکړ چې یعنې دا عوض کېدی نه شي چې داسې شي چې د مثال په طور موږ نه غواړو د پاکستان سره ښې اړیکې ولرو او د غواړو چې د هند سره ښې اړیکې ولرو. دا نه د طالبانو انتخاب و، نه د طالبانو نه د مخکې حکومتونو دغه و، نه د جمهوریت انتخاب و. خو دا جمهوریت په وخت کې هم هند افغانستان سره او روابط لرل، او پاکستان سره یې غوښتل چې ښې اړیکې وي. کله پاکستان د ښې روابطو سره تړلې وي، خو همدغه پاکستان او د افغانستان د مرکزي حکومت مخالفین یې هلته تشویقول، ورجنګولې. خو موږ شاهدان یو، یعنی په دې باندې هیڅوک انکار کولی نه شي چې د جمهوریت سقوط دغه فرمان د پاکستان لخوا نه صادر شو، او د پاکستان قریشي هم او نومړي وزیر هم او د نظامیانو او ملکیانو ټولې جاسوسي شبکو ټولو په کابل کې غومبر کاوه چې کله طالبان قدرت ته ورسېدل دا یې خپل ګڼل. خو کله چې ټول عوامرو له ونه منل، محور یې وګرځېد، او بالاخره په دې شروع وکړل چې طالبان خراب دي، طالبان باید چپه شي، دوی سره باید ډیل ونه شي، تورخم وتاړه، سپین بولدک وتاړه، مهاجر راوشاړه، او دا تړونه پوکه چې دا خو دې خاطر کوم چې دلته ټي ټي پی دی. ټي ټي پی خو هلته په پېښور کې دی، ټي پی پېښور کې ولې مخه نه نیسي چې ته په کابل کې غواړې ټي ټي پی مخه ونیسي؟
1: سمه ده. محترم ستانیزی صاحب، د حبیدالله اخوندزاده صاحب د اسلامي شریعت په شانتې سخت دریځه مذهبي مفکورې حکومت چې دی هغه د مذهبي یا نظریاتي رقیبانو چین سره هند سره دوستي وکړلې. د ملا عمر صاحب دوی چې دی هغه مسکو ته لاړه، هغه هیواد چې یو وارې په افغانستان حمله کړې وه، د دوی پلرونو د هغو خلاف جنګې د هغو سره دوستي وکړه. بیا ویل چې موږ د واشنگټن سره هم دوستي کول غواړو. یعنی دا تاسې د نړیواله ډیپلوماسي یا سفارتي نقطه نظر نه دا یو سټریټیجیک یا سفارتي کامیابی بلای د طالبانو په واکمنۍ کې؟
3: خو که موږ یو هیواد مستقل ګڼو، له مستقل سیاست سره صرف نظر لدی چې دغه استقلال د دوی پیژندل سوی ده یا نه ده، مشروعیت لري یا نه ده. په واقعیت کې فل واقع مستقل هیواد ده افغانستان، اوس په دې کې افغانستان کولی شي له هر چا سره هغه ولري. که چیرې دوی د رقم یو فرض که اعتقادي دینی مذهبي حکومت درلودی چې هغه صرف د اعتقاد په اساس باندې ولاړ وی، هغه موضوع جلاوه. اما دلته د یو حکومت اعتقادي تمایل یوې خواته بلې خواته، هغه جلا موضوع ده. اما سیاسی ضرورت ایجاب دیده که بیچه دوی رابط ور لری. دکتر صاحب حسن ده خبر و پر ارتباط بند که یو اضافه توضیحات لرم. که افغانستان مستقل هیواد و گرنو، افغانستان کولی سله هر چا سره چې وغواړي د یو مستقل هیواد یا د مستقل سیاست سیاسی گوند په توګه دوی ارتباط لري. دی که هیڅ مشکل نسته. که مشکل هغه وخت وي چې فرض کړه که افغانستان له هند سره نظامی توامیت جور کی، او هغه نظامی هغه که توامیت که پاکستان هدف وګرځي، بیا پاکستان دا حق لري چې دواړو خواته دو حکومتونه جوړ سوي دي، او هغه نظامی هډې لري یا نظامی ارتباط لري یا نظامی دوی ځان سره رابط جوړوي، هغه که پاکستان حق لري. اما که افغانستان لکه هند یا بل هر هیواد سره غیر نظامی ده نظامی پیمان به هر ارتباط لري، داتی افغانستان مشروع حق ده. داتی هند ده پاکستان دخمن ده، اغده پاکستان مشکل ده. پاکستان ولی دغه مشکل ده افغانستان مشکل جور کی، پا دیسی دوی مشکل بر سره لري. و دلتا ده کم سیاسی پیمان طرفداری واقع نده چه دو هیوادونه دی بل هیواد په مقابل کې ودرېږي. هغه که پاکستان ممکن که حق و نلری، اقلا منافع متضرره کېږي. اما دا چې افغانستان له هند سره تجارتي اقتصادي نور روابط ولري، یا حتی تاریخي و کلتوري، مګه پښتنو په هند باندې قرنو حکومت کوي، موږ هغوی سره رابطې لرو. دا چې دلته یو مصنوعي هیواد د پاکستان په نامه جوړ سوی، هغه خو د هند د پاکستان پکې د انګلیسانو سیاست ایجاب کوو، نه د منطقې جغرافیه. د هغه په خاطر پاکستان په دغه جغرافیه کې نه ځایږي. مخکې فکر کوم یالو میلمنو د دې ته اجازه اشاره وکړه چې پاکستان په منطقه کې سوله غواړي. نه، پاکستان هیڅ همسایه نه لري چې هغوی هغه همسایه دوی تهدید کړي نه وي. په چین خو یې زور نه رسېږي. له هند سره دای په جنګ کې ده، په ایران دوی حمله کړې، افغانستان سره په جنګ کې ده، کشمیر کې په جنګ کې ده. په دې چې هلته نظامیان دي، او نظامیان خپل موجودیت غیر له نظامي فعالیت نه، چې هغه حمله ده، تعرض ده، تهدید ده، بل رقمې کولی نسي. پس تر هغه وخت چې په پاکستان کې نظامیان برحال وي، نظامیانو ګټه په جنګ کې ده، نه په سوله کې.
1: خو محترم سانیده صاحب، زه به غواړم چې ستاسو په دې هم ځان پوه کړم. پاکستان ستاسو په اند باندې یو مصنوعي هیواد دی، کمزور هیواد دی، د ګاونډیانو سره جګړې دي وغیرہ وغیرہ. خو په نړیوال ډګر باندې د یو اټمي طاقت په توګه پیژندل کیږي، او د هند سره د هغو رقابت او دښمني چې ده، هغه هم د چانه پټه پنا نه ده، او د هند هم د پاکستان سره دغه شانتې رقابت او دښمني پټه پنا نه ده. زما پوښتنه به دا وي ستاسو نه، موږ لږ په دې پوه کړئ چې د دوه اټمي طاقتونو تر منځ رقابت چې دی، هغه د افغانستان دا تصور څومره سم دی چې افغانستان د هند او پاکستان د رقابت قرباني دی؟
3: درست دا د رقابت قربانی ده، اما بل مشکل داره چې دا چې پاکستان اټومي قدرت ده، دې باندې موږ باید فریب ونخورو. په دې چې اول اټومي قدرت څوک نسي د تهدید پر شکل استفاده ځینې کولی، تنها د دې چې خپل منافع وساتي. دوم مسله مشکل دی ده چې پاکستان سیاستی که نظامی نظرم قدرت لري، که اتمی قدرت هم لري، دوی ځان ته یو نقش، یو رول انتخاب کرده چې هغه د استعمال دون کی ده نه د ابتکار کون کی پاکستان د امریکا د سیاست پل اغه ده وسیله ده په منطقه کې یا د چین د سیاست وسیله ده په منطقه کې پاکستان هر حکومت تزی د عربی هیوادو تزی چلته هر چا سره پیمانونه دغه کې پاکستان ابتکاری عمل نلری استعمالی نقش لري دوی غوړ استعمال سي او دغه استعمال په خاطر یو لغه چې د موږ منطقې ته توان کوي دا د چې دوی فرق امریکایانو ته وستل ترورستان دي هغه چیرته هغه ټول د پښتنو منطقه کې دي څه شي وکړو موږ ته وسلې راکوي موږ ته پیسې راکوي خو نظامیانو همدغه لار ده یعنی انسان وژلو نه تجارت جوړ کړی ده په دغه کې د هغوی خیر ده دوی باید دغه جوړ کړي بل دغه د هغه موضوع چې دوی د ټي ټي پي موضوع وایي درسته ده په دغه ټولو بحرانو کې پاکستان یوازینی کار څه کوي ده په دغه د ډیورنډ په کرښه یې اغزن طرز غلولی نو وخت چې اغزن زغلولی نو له کومې لارې نه دغه وسله پاکستان ته ولاړه بل یو ټکی دغه اجازه راکړي دا چې یو هیواد داسې وخت یو چاته وسله ورکوي چې خپله یې ولري په افغانستان کې د موږ د دفاع په هوایي قواوې د موږ اته دانې هلیکوپتره لري ټول موږ وسله خپل ځان د ساتلو لپاره نه لرو بیا څه ورسېږ چې هغه بیا ټي ټي پي ته ورکړو
1: مشکل ده او زه مختصر کلک ما پوه کئ تاسو دا منئ چې وو افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت قربانی ده څنګه په اوسنۍ وجه کې د طالبانو په واکمنۍ کې په دې باندې پوه کئ څنګه دې ځان خوندي ساتلی شي څنګه خپل مفادات چې دی هغه ته لومړیتوب ورکولی شي
3: له یو نظر د دوی خوندي ساتل په شمول د دغه مصنوعي سرحدونه څه دي دا د منطقې ضرورت ده د وسنی سیاست روند او هغه ایجاب د دې کې چې سرحدونه باید رعایت شي که چیرې یو سرحد د یوه هیواد تغییر وکړي نور هم همدغه کوي په دې چې سرحدونه مصنوعي دي د موږ د منطقې او هغه کې هغه د دامنو افکت چې په انګریزي ورته وایي چې که یو سرحد مو وخوره او ټول سرحدونه خوري او ټوله منطقه پور بدلیږي یو تا خواته به تاجک سی بل خواته به پښتانه سی بل خواته به پنجابیان سی بل خواته یعنی ټول سوال لاندې راځي دغه په خاطر نړیوال سیاست ایجاب دی دی کوي چې دغه پولو که څه هم په هغه ته سره داسې اشاره وکړله د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دلته بورډر د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد نشته بورډر نشته بورډر د دواړو خواوو په موافقه باندې د دواړو په خواوو باندې هغه کېږي دلته یوه خوا د افغانستان خوا دغه فرضي خط د ډیورنډ نه مني پس دا پوله نه ده د ضرورت له مخې د ډیورنډ خط هغه څه خط ده لکه د کشمیر خط
1: په ډیورنډ باندې په ډیورنډ باندې یو واضح نقطه ده ډیره مننه سالی صاحب محترم سروردی صاحب زه ستاسو نه دینه مخکې چې پوښتنه وکړم زما ما ته اندازه ده چې تاسو د دواړو محترمو پروفیسورانو په خبرو باندې خپل کوم ورګون خودل غواړي هغه د مقدر کوم بیا به زه خپل پوښتنه وکړم
0: ګوري دا فرضی خط وینا کول یا دا ویل چې دا یو ارضی ریاست دی دا خو د خلکو جذبات کې دی شي خو حقیقت نه دی هغه وجه دا ده چې تاسو ګوري زه همیشه دا سوچ کوم چې افغانستان کې داسې حکومت راشي چې هغه د ریالټیز دا سات چې کم حقیقتونه دي هغه احساسو کې دا هغه ادراکو کې هغه احساسو ادراک نشتا تاسو ګوري چې تیر ځل چې کم ڈیموکریسی وا اغی نہ مخ کی چسا مجاہدینو اغی نہ لکہ مجاہدینو دا منس کی چدی یو زل بیا طالبان را غلیو نو دی ہمیشہ یو رونگ سائیڈ اف دا ہسٹری ز گورا مگی
1: نو نو پروفیسر سے وہ نو پروفیسر سے وہ خیز گوڑا ما تاس دا دا نہ کما نا او با خیز گوڑا دا سویسار نہ کما خدا ساسب دا اسلام آباد ان با دے غب سوک دا سی خلق گیا افغانان چا غبا ساسی دا ریالٹی دا نقطہ نظر نا حکومت جوړ کې تاسو ته قابل قبول وي لکه کوم څوک کې دیشي بیا
0: ات زه دا دی باندې خو دې طرف ته خو بخیر اعظم نه زه خدای ويم چې دی پخپل چې دی خپلو کې گزاره وکي کنه ګوري دادی چې افغانستان کې هميشه افغانان خپلو کې جنگي دلی دي او بهر نه چې دې سوک نه سوک راغلی هغه استعمال کړی دا تاسو لګو کړی دغه شان اگر معاملات پاتې شي نو افغانستان خو همیشه د پاره به دغه شان یو شوبه پاتې شي د علاقې د پاره چې دې منطقې د پاره ټول د پاره چې دې مسله به وي نو نه خو د علاقې منطقې کې چې څومره ملګري دي یا د ګاونډیان دي نه به هغه خوشحالي نه به افغانان به خوشحالي او دې د وجه چې دې اگر هغه دا وایي چې دا فرضي خط دی یا هغه دا وایي چې دا ریاست چې دی دا ارزی دا نو د دې څه فائدہ نه کیږي هغه وجه دا چې حقیقت شي وي دی هغه دا چې پاکستان جوړ شي وي دی
1: ډیور ان لائن نشته او دا پاکستان ډیور ان لائن سمدا
0: انټرنیټ لاور په حساب چې دی هغه
1: زړه اوس پښتنه کوم پروفیسر صاحب دا خو ستاسو غبرګون وو د پروفیسرانو خبرې ته پاکستان اوس ډېر په ښکاره باندې د طالبانو حکومت رژیم وای او پاکستان هلته حمله هم کوي او پاکستان چې کم په افغانستان کې حمله روانې دي په دې باندې معلومیږي داسې چې هغه ته خوشاله معلومیږي پاکستان دا وخت تګلاره دا چې د طالبانو خلاف چې کم مزاحمتي مقاومتي یا جبهه جوړ شوې دغه وسلوال جنگ شروع شوه دی یا کوي یا په ځینې سیمو کې حملې شوې دي هغه سپورټ کوي د دې لارې اوس پاکستان په افغانستان کې طالبان حکومت بدلولو پلان لري دا د پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه نیخ بنېږي
0: بالکل دا سیدی اگر دا واقعیت زدی کے بالکل علم نہ لرم لیکن اگر دا واقعیت نو یو زل بیا امہ کشان سچویشن میں شروع چی سنگ نویا کے وا سنگ چی او بیا اغی اثرات منفی اثرات چی دے پاکستان مانے ورزید دا امہ کشان چی دے معاملات با شروع شی وقت تقاضا دا دا چی دا میں احساس کری شی چی دے دوان ملکون ضرورت سدے ګوری ما چې دی دوه پروفیسران چې زمونږ ملګری دي هغه دا دې طرف ته اشاره وکړو زه خو صرف دا سوال تپوس کوم چې آیا پاکستان او دا ساتې طالبان حکومت دی د دې منځ کې بنیادی اختلاف څه دی اختلاف صرف یو شی دی او هغه دا دی چې دی ټي ټي پی ته دی دا نکیل واچولې شي تاسو چې پاکستان کې ټي ټي پی د چرته مونږ پاکستان کې پریخي چرته ده خو هغه ته څه طریقې نه داسې نکیل اچولې شي چې بس هغه برابر شي بس هغه نه پس چې څنګه دا ستانګزي صاحب
1: خبرو خو پروفیسر صاحب خو پروفیسر صاحب د پاکستان خو پروفیسر صاحب د پاکستان او د افغانستان د نقطه نظر پرته کوته ګوري په افغانستان کې څنګه چې ستانګزي صاحب وویل چې واځي اتا هلیکاپټر لري او تربیه پتا غټ پوز نری د پاکستان نمرې وستی نه لري نظام نه لري پاکستان نکیل یا په پوز کې په ځوان طالبانو ته پستیر شلو کالو کې خپل وانه شو تاسو یاد دي چې د درزنونو اپریشن نه په وزیرستان کې باجوړ کې مندو کې سواد کې بنیر کې په مختلفو ځایونو کې وشو اوس مولانا فضل الرحمن وایي چې هغه ستاسو نه مورچې نیولې دي نو پاکستان دا تمه ده د افغانستان د دې اوس کمزوري حکومت نه څنګه کولای شي یعنی دا کوم حقیقي نقطه نظر تاسو فکر ګڼئ
0: سوال دا دی چې ګوري هغه خپل سیریسنس خو شو کی کنه هغه دا خو وایي کنه چې مونږ واقعي دي د پاره یو دلته چې دی دی آر نټ ویلکم دي ته چې دی دلته مونږ چې دی زای بنه پریږدو دي تا اگر اغي اغي سره مرستا کین نو لازمی خبر دا بیا خو معاملات به خراب شي کنه دا سات د خبره د دې نه دي چې هغه به اغي سنبال کی کنه صرف خبره دا ده چې هغه س طریقې سره کلیر کړ دا وی چې مونږ د دې سره نیو اگر دا سی وو اینو بیا د دې ملا ماتي کی تاسو ګره پاکستان کی څومره مشران دي دا علما مشران دي اغي ټول بنا کړی دي چې دې غلط کوي او دې سره چې دې دا دا ټیک نه دي دا ټي ټي پی چې سکی نو اغي نه چې دې یو سټیټ تا
1: سمدا
0: چې دې یو سپورټ ملا دی کی
1: او هم دی علیمانو با په افغانستان کې جنگ ته جهاد ویلو او هم دی علیمانو ټي ټي پی ته د ځانمرګي بریدونو اجازه ورکړه وي یو وخت کې د علیمان نقطه نظر تاسو ته یاد دي چې بدلیږي را بدلیږي محترم
0: تاسو تین جملې باندې بالکل زما کمنټ سي تا غي وجه داد چې تاسو سره اګری کوم بالکل ټیک وي تاسو
1: ما سره شته ده ما سره زه چې کلم داسې خبره کوم نو ما سره هغه تمام په بنیرو ټاون کې ورکړل شوی پتوی چې دی موجود دی موجود دی هغه هم دی بولیان داسې کړی وخت کمیږي ما سره یو دوه پښتنې پاتې دي او وخت کمیږي ما سره دوه پښتنې پاتې اچھا رسنه سره سپ تاسو طالبانو وسنه د تګلارې چې د باندلو چارو د دې ساينه وکړو د مون په شروع کې ویلی و چې هغه ځان ثابت کړي چې هغه افغانان دی دا یو لاسراوړنه ده اوس پوری دا لاسراوړنه پرته تاسو د روس نه بغیر دوی کوم بل نړیوال طاقت پر رسمیت ونه منل دا څنګه ارزوي دا کمزوری نه ده چې تر اوسه پورې یوازې یو هیواد دوی هغه خلک په دې د ګوري چې هغه هلته هم د داعش خلاف د تربیه ورکړي ځکه دې په رسمیت منلې دي څوک هم نه مني دا ولې تاسو فکر کوئ دا یو کمزوری وجه کېدای شي کنه بل څه لګته
2: ابو نیمه صاحب زه بالکل په ډېر لنډ ډول باندې دې ته غواړم اشاره وکړم. زه ستاسو سره موافق یم ولې زه د طالبانو کامیابي په دې کې بولم په بهرني سیاست کې چې تیر 50 کاله چې زما د افغانستان سیاسي ځای په نړۍ کې یادیږي هغه دا و چې یو وخت کې دغه افغانستان کاملا د شوروي اتحاد په لمن کې ورلوېدلی و او ټوله نړۍ نور د افغانستان سره د شوروي اتحاد دښمني پالله. بیا داسې یو وخت راغی چې افغانستان د ناټو د خلکو په د ناټووالو او د امریکایانو په لمن کې ورولید او د روسیې د ایران د منځنۍ آسیا د چین او د نورو ټولو دښمني په افغانستان کې وپالل شوله د دوی د خاطره. اوس طالبان داسې کوي چې نه یې کاملا ځان د روسیې او چین او یا د نورو هیوادونو په لمن کې اچولی دی چې د امریکې غضب را وپاروي او نه یې ځان د امریکې په لمن کې ور اچولی دی چې د چین او دغه په اصطلاح د امریکې د دښمنانو غضب را وپاروي. ویلی دی چې موږ د امریکې په شمول د سیمې د هیوادونو په شمول د هند په شمول د چین په شمول د روسیې په شمول د ایران په شمول د ټولو سره ښه روابط غواړو. د پاکستان په شمول موږ د دوی سره ښه روابط. کله هم طالبان دا خبره کړې نه ده چې موږ د پاکستان د هند سره دوستي کوو د دې خاطر چې د هند نه سلا واخلو او هغه د هند دښمني د پاکستان سره د ځای نه وپالو. کله هم دا خبره کړې نه ده. له دې کبله د طالبانو دغه سیاست دا کامیاب سیاست دی. بله خبره ده چې طالبان لا تر اوسه پورې نړۍ کې غیر د روسیې نه بل چا په رسمیت پیژندلی نه دي او د هغې علت دا دی چې طالبان په خپل کورني سیاست کې ناکام دي.
1: اوس په دې زه پوښتنه کوم زه غواړم شیرحسن صاحب شیرحسن صاحب زه یو پوښتنه کوم اوس په دې باندې اول به سانیزی صاحب ځواب راکړي بیا به محترم سوروردی صاحب او پاخره کې تاسو زما سره څلور دقیقې وخت دی یو پوښتنه تکراروم نه. یو خوا نړیوال مشروعیت نشته د سانیزی صاحب بلخوا تاسو ویل چې افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت قربانی دی او ورسره دا وخت طالبانو د حکومت خلاف جبهو جګړم شروع کړی ده. وی طالبان حکومت ختمو ډنګوي هغه افغانان نه دي. تاسو په تاسو کې د طالبانو اوسنۍ حکومت دغه مستقبل څنګه ارزوي؟ اول سانیزی صاحب تاسو نو شروع کوم.
3: کله چې وایسه د طالبانو تحریک په پاکستان کې جوړ شو د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو کله ټي ټي پی د څنګه فکر وکړ یو ټي ټي ای هم و نو څنګه دا کار کېدلی سي چې دغه تحریک چې په پاکستان کې جوړ سي افغانستان ته راوړل سي د افغانستان حکومت په باندې رنګ سي او جنرال حمید هم راسي په هغه باندې افتخار وکړي چې دا زموږ پروژه وه. بیا همدغه عین تحریک چې په پاکستان کې وایي چې دومره ښه کار و نو خو ولې موږ خپله خاوره کې نه تطبیقوو؟
1: سانیزی صاحب ډېره بخښنه هغه موضوع باندې خو باسو زما پوښتنې ته که راشئ د طالبانو اوسنی حکومت په درېو ټکو کې چې د هغو مستقبل څنګه ارزوئ؟
3: طالبان ډېر زیات کوشش کوي چې د افغانستان فعال بېطرفه سیاست چې په کلو هغه بیرته ځای پر ځای کړي. منتها په دغه فعال بېطرفه سیاست کې پاکستان خپله ګټه نه ویني. په دې بیا پاکستان نسي کولی دوی استعمال کړي نو ځکه دوی مجبوري په یوه بهانه په حمله او په دغو شیانو باندې چې طالبان له خپل فعال بېطرفه سیاست نه وګرځي او د پاکستان
1: طالبان اوسنی حکومت مستقبل کې تاسې دوام کولی شي داسې وینئ د طالبان حکومت په اوسنی وضعیت
3: له دغه مورده و لکه چې ډاکټر صاحب شیرحسن وویل د طالبانو د زوف نقطه د طالبانو داخلي کورنۍ سیاست ده نه
1: کولی شي. ښه ښه سوروردی صاحب یو دقیقه کې ځواب راکړئ.
0: ټول نه ولا خبره چې د طالبانو کامیابی دی سیس کې دی چې هغه چې کم اولستی عوام چې دی هغه څومره مطمئن دي او څومره خوشحال دي. اگر هغه سپورټ هغه سره شته هیڅوک مغې نشي به خوځولې. اگر هغه سپورټ هغه سره نشته یا هغه پالیسیانی داسې دي چې بس الله پاک چې دی دا مسلې به دا خپل دا اولس به حل به حل کوي او راځي چې جمعي سره یو دعا وکړو نو بیا خو ګران بشي. ګورې دا چې کم حکومت غورځیږي اصل کې هغه رستو نه چې دی ټول نه اول چې دی عوام رستو شي. اگر عوام رستو کیږي نو بیا طالبان چې دی د دې رضی چې دی دا شمار شوی دی. ادروایز دی هغه اوس داسې حکومت جوړ کړی
1: زبردست. مهرباني شیرحسن صاحب یو دقیقه یوازې.
2: بالکل دا سي دا ستانسيب دا خبرو سر موافقم او سروردي سي ويل افغانان دا طالبان سر پا داخلی سياست کے بیخی دیر استونزی لدی بیخی دیر استونزی لدی مگر تا سي باور وکی چه دا پاکستان پا مسئلہ کے ٹول افغانان پا یو غاق دا طالبان شاته ولار دی او زکا پاکستان ناروا کی طالبان د طالبانو په ضد نه دی هغه د افغانستان پر ضد دی ځکه ټول افغانان په دغه مسله کې د طالبانو
1: سره محترم شیر حسن صاحب ډیره مننه تشکر تاسې کور ودان محترم سروردی صاحب تاسې د کور ودان وی سانه جی صاحب تاسې کور ودان وی نه خبرونه کوي ماته وخرا کړو خپل خیال ساتي
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع مطلع به افغانستان انترنشنل گفتند ماموران طالبان برای اجرای دستور تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. به گفته منابع باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کرده و دست به اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسد گفتند معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگویند اسناد شرعی مالکیت را در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش ها مالکان خانه ها و جایدادهای شهرک امید سبز از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک امید سبز و افغانستان انترنشنل گفت طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است.
13: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد ز ورته د کابل ولایت نیم
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال

آیا په اوسنۍ نړۍ کې یو هیواد کولای شي چې د یوې یوازې پرتی ټاپو په شان د بندو دروازو تر شا ژوند وکړي؟ که د دې پوښتنې ثواب نه وي، نو لومړی بحث چې راپیښیږي دا دی چې څنګه باید له نړۍ سره تعامل وشي، څنګه خپلې ګټې او ارزښتونه هم خوندي وساتل شي او هم د یو ملت په توګه د نړیوال مختګ پوهې او تعامل له چټک کاروان سره داسې مزل وشي چې نه د دغه کاروان تر پښو لاندې دل شي او نه هم ترې شاته پاتې شي. همدا د نړیوالو اړیکو د پوهې ساده منطق او بنیادي بحث دی.

0: رحمان بابا فرمای خدا خدا دا دنیا چه تو خدا دا عقبا مزمت دا دنیا مکړه و او را پند کړه دا وینا د دنیا په بازار کیږي د هغه جهان سودا په دنیا کې ډیر حکمت دی پرې پوهیږي حکما په دنیا کې بدی نشته که بدی نه وي لتا د رحمان بابا په کلام کې دنیا په دوو معناو ده لومړی معنا یې ثروت او پانګه او دویمه معنا یې همدا فزیکي نړۍ او نړیوال نظم دی چې نن سبا د بشري ژوند تګلوری ټاکي د رحمان بابا له کلام څخه د نړیوالو اړیکو دواړه اړخه تعبیرولی شو هم اقتصادي مناسبت او هم اړیکتیایي یا د ارتباطاتو او ټکنالوژۍ زمانه د نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن په زمانه کې دا خبره مشهوره ده چې نړۍ په یو کوچني کلي بدله شوې دا څه معنا آیا یوازې د انټرنیټ او اړیکو ټکنالوژي ده چې انسان یو سره نږدې کوي او زرګونه کیلومتره لرې عزیزان د سترګو په رب کې یو بل اورېدی او لیدلی شي که نه د نړۍ اقتصادي نظام هم اوس داسې دی چې یو ملت له نورو څخه بیل او ګوښه ژوند کړلی نشي یو مهال و خلکو به خپله ځمکه کرله او ریبله ګڼ خلک لا په دې نه و خبر چې د دوی له کلي یا ښار پرته نوره دنیا هم شته که نه او څنګه ده خو اوس چې په یوکراین کې د جګړې پیښېدلو ګواښ رانږدې شي په افغانستان کې ورته جوړ نظام راوپرځول شي یا که سم تعامل وشي د بامیان کچالو د مکډونال په مینیو کې د ټولې نړۍ تر کولمو رسیدای شي او نیمایي نړۍ راخوځېدلې همدا اوس چې د افغانستان په نادرو کانونو کې څه موندلی شي که نه په واړه کلي بدله شوې دنیا کې چې له نړیوالو اړیکو داسې ناچاره یو هوښیار تعامل څه دی د هوښیار تعامل بنسټ دا دی چې خپلې ګټې او د نورو موخې وپیژنو او لوبې ته د معاصرو علومو په رڼا کې ورننوځو نن سبا نړیواله انزوا د مرګ په معنا ده او که چا ځان منزوي کړی وي دا د ځان وژنې حکم لري هغه هیوادونه چې په نسبي توګه منزوي دي په څه حال کې دي نن به پر دغو مسایلو وغږیږو خو اول راځئ د نجیب پاڅون پیښلیت وګورو
1: دا د افغانستان د واک مرکز ارګ دی خو د دې ودانۍ له دروازو هاخوا د افغانستان او نړۍ ترمنځ د اړیکو یو بله کیسه روانه ده د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 15 کاله تیریږي په افغانستان لا هم د نړیوالې پیژندنې سیاسي تعامل او اقتصادي راکړې ورکړې له ګڼو خنډونو سره مخ دی کارپوهان نړیواله انزیوا یوازې سیاسي واټن نه ګڼي د دوی په خبره انزیوا هغه مهال ژوره کیږي چې یو هیواد له نړیوالو سیاسي او اقتصادي نظامونو لرې سي پانګونه پکې کمه مالی سرچینو ته لاسرسی محدود او له نړیوالو بازارونو سوداګرۍ او ټکنالوژۍ سره یې اړیکې کمزوري سي خو د افغانستان اوسنی وضعیت د تیرو دوو لسیزو له یو بل پړاو سره هم توپیر لري له 2002 کال وروسته افغانستان په تدریج سره خپل نړیوال حضور پراخ کړ په ګڼو هیوادونو کې سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ فعال کړې سوداګریزې اړیکې پراخې سوې زرګونه افغانان د زده کړو او مسلکي روزنې لپاره بهر ته ولاړ او له نړۍ سره د علمي تخنیکي او ټکنالوژیکو تجربو تبادله زیاته سوه خو د 2021 کال د اګست د 15 وروسته د افغانستان د بهرنیو اړیکو په برخه کې نوی پړاو پیل سو د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار محدودیتونه د بشري حقونو اندېښنې او د امنیت او ترهګرۍ په اړه نړیوالې پوښتنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د نړیوال بیا ادغام پر وړاندې خنډونه بلل کیږي افغانستان په دې برخه کې یوازینی مثال نه دی شمالي کوریا د سختو بندیزونو اټومي پروګرام او د ځانبسایني پالیسۍ له امله له نړیوال اقتصاد سره محدودې اړیکې لري کیوبا هم له 1959 کال وروسته په ځانګړي ډول د امریکا د اوږدمهاله بندیزونو له امله د لویدیځ اقتصادي نظام سره ژور واټن پیدا کړی. خو د افغانستان وضعیت له دغو هیوادونو سره بشپړ یو شان نه دی. په داسې نړۍ کې چې هیوادونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ او اړیکو له لارې یو بل ته نږدې کیږي، اوږده انزوا یوازې سیاسي واټن نه دی، بلکې د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ پر وړاندې اضافي خنډ هم ګرځي.
0: د نړیوال انزوا د پیژندلو په هڅه کې به د ځینو علمي اصطلاحاتو د پیژندنې هڅه هم وکړو. نړیوال نظم څه دی؟ ولې وایو چې په انزوا کې ژوند ناشونی دی؟ د نړیوالتوب مزي یوازې ټکنالوژیک دی که اقتصادي امنیتي هم دی؟ آیا موږ د نړیوال مختګ د کاروان تر پښو لاندې دل شوي یو که له کاروانه وروسته یوازې پر ډاګي بیابان پاتې یو؟ زموږ متخصص میلمانه به مو دغه اندېښنې او پوښتنې راځواب کړي. له موږ سره دي د اقتصادي چارو څیړونکی او د پوهنتون استاد ښاغلی ګل مقصود ثابت، د پوهنتون استاد او د نړیوال تاریخ د دکتورا زده کوونکی ښاغلی جلال بازوان. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. د ځینو تعریفونو دپاره به پوښتنه له ښاغلي بازوان نه پیل کړم. ښاغلی بازوان، دغه چې موږ اوړو نړیوال اړیکې، بیا د دې په مقابل کې نړیواله انزوا، بیا دغه نن اوسنۍ زمانه، دغه ټول څه رقم تعریفیږي، زموږ خلک څنګه دا اسانه پیژندلی شي؟
2: زما آواز اورئ؟
0: او ستاسو غږ راځي مهرباني.
2: لومړی لیوال صاحب، تاسې ته او ستاسې کتونکو ټولو ته سلامونه. بحث به پر انزوا باندې شروع کړم. او چې د انزوا خبره کېږي، انزوا یو واحد مفهوم نه دی، بلکې دا د بهرنۍ تګلارې او د پالیسۍ د بېلابېلو لارو دریځونو یو پراخه لړۍ ده. کله چې موږ د انزوا خبره کوو نو لکه د مخه چې ما وویل شي، یو واحد مفهوم نه دی. یو په دې کې موږ سره یو خالصه انزوا پالنه ده، چې دا هغه کسدي بهرنۍ تګلاره ده چې موخه یې د نورو دولتونو په چارو کې د سیاسي او پوځي ښکېلتیا تر ممکنه حده کمول دي، او په ځانګړي ډول ائتلافونو بهرني پوځي مداخلو څخه ډډه کول دي. بیا د همدې مفاهیمو په لړۍ کې موږ سره اقتصادي ځان بسایینه ده چې هغې ته اوټار کې هم ویلی شي. دغه مفهوم چې کوم دی، بیا هغه اقتصادي خودکفایي ته ویل کېږي، یعنی هغه هڅې چې ملي اقتصاد له نړیوال بازار او بهرني اقتصادي تړاو څخه تر ډېره جلا وساتل شي. او یعنی اوټار کې ډیرای وخت له سیاسي انزوا پالنې سره یو ځای لیدل کېږي، خو د تحلیلي پلوه یو جلا مفهوم هم دی. بیا په همدې انزوا کې بل یو مفهوم چې موږ سره مخې ته راځي، هغه بیا نیوټرالټي یا بې طرفي هم ورته ویل کېږي. دا بیا یو بل حقوقي او ستراتیژیک دریځ دی چې له مخې یو دولت د نورو هیوادونو سره ترمنځ په جګړو کې بالخصوص ګډون نه کوي. بې طرفي دا معنا نه لري چې یو هیواد باید له اقتصادي یا ډیپلوماټیکو اړیکو څخه هم ووځي. او تر ټولو ښه بېلګه یې چې کوم دی، موږ سویس ګڼلی شو. بیا د همدې مفاهیمو په کې یو بل موږ سره د عدم تعهد یا نان الاینمنت راځي، چې دا بیا د سیالو سیاسي او پوځي بلاکونو له یوځای کېدو څخه ډډه کوي. دغه مفهوم بالخصوص په سړه جګړه کې ډېر دغه ومونده، هغه مهال چې کله هغه هیوادونه بالخصوص لکه هند چې د نومونو په دې مفهوم کې د نهرو، ټیټو او د ناصر نومونه اکثره ورسره یادېږي. یعنی دوی ناپیلتوب په دې معنی نه و، یا عدم تعهد په دې معنی نه و چې دوی له نړۍ نه ځان ګوښه کړو، بلکې له نړیوالو چارو سره ښکېلتیا وه، خو پرته له دې چې یو دولت ځان په یو ځانګړي پوځي او امنیتي بلاک پورې وتړي. بیا د دې ترڅنګ چې کوم د مونږ سره یو بل هم راځي چې هغه ته مونږ ستراتیژیک شاتګ یا ځان ساتنه هم ویلې شو، نو دا بیا په معاصرو علمي بحثونو کې هغه لیدلوری دی چې یو دولت باید خپل بهرنۍ او په ځانګړي ډول پوځي هغه کومې ژمنې چې دي ائتلافونه چې دي هغه محدود کړي، خو نړیوال نظم څخه په بشپړ ډول نه وځي. نو که زه خبره راغونډه کړم او بیا پر انزوا باندې خبره کوم، نو خالصه انزوا تر ډیره په ویناو شعارونو کې موجوده ده او خو عملی واقعیت کې چې کوم د خالصه یا مطلق کومه دغه چې د انزوا دا تر دې دمه وجود نه لري، ان کوم د تاریخ ان هغه د جاپان د شوګنیټ یا د جنگ سالارانو کوم دغه چې پشپاړه سوا نه دیش کې چې هغه توکو کاوا کوم دغه چې جنگ سالار هغه محل چې هغوی کله انزوا مطلق انزوا څخه چې موږ کله د انزوا بحث کوو، نو د جاپان د توکو کاوا یا ساکوکو بحث ډیر راپورته کیږي. دا هغه پالیسی ګڼل کیږي چې کله
0: تاسو ته به په همدې ځای کې بیرته راشو او دا به بیا درنه وپوښتو چې لږ نور هم د انزوا او د بېطرفۍ په توپیرونو راته تم شي، او بیا به دا هم راته وایي چې آیا موږ افغانستان اوس په یو ډول مطلق انزوا کې نه دی. تاسو ته به بیرته راشو، خو تر هغه مخکې به زه ښاغلي ثابت ته ورشم. ښاغلی ثابت، داسې که ساده یې وپوښتم چې پخوا به یو هیواد و، خلکو به کرلو ریبل او خپل محدود اقتصادي فعالیت درلود او ډیر زیات نړیوال تړاو دوی نه مجبورول چې حتما د نړیوال نظم یو برخه شي، ډیر مناسبات به کوو سیمه ییزو. اما موږ اوس په څه ډول زمانه کې یو چې ښاغلي بازوان مورته اشاره وکړه دغه اقتصادي اړیکې د نړیوالتوب اقتصادی اړخ څنګه راته تعریفوي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اول استاد لیوال صاحب تاسو ته سلام، محترم میلمه ته او لیدونکو ته مننه دعوت نم. دا داسې ده چې استاد خو مخکې انزوا یا سیاسي انزوا ته اشاره وکړه، خو اقتصادي اړخ استاد محترم لگ فرق ذکر کئی چھے اقتصادی انزوا دی دی ہواد دی وگڑو دی زندگی دی خرابی دو تا سبب گرزی. فقط یو چو جملو کی زوایم چھے والے منگا آغا حالت نچے تاسو تشریک اسنی نوی دنیا کیو چھے خلق سر تڑلی دی پر مختلی وسائل دی ماشین آلات دی دا سلسلہ تقریبا تجارت او دا مسائل کو تاریخ موجود ده تقریبا ٹیلیگراف او ٹرین او دا شیان راغله او خلک سره وصل کول شروع کړل. نو په هغه وخت کې دا ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب دا موضوع مخه ته راغله او دا جریان شروع شو تر نره پورې روان ده. دغه په اتل سو اتش پیته کې مثلا جاپان ورسره یو ځای سو، جاپان وروسته د مثال په شکل یو کس عاید سر عاید زر ډالر وو. نو ای تاسو په اصطلاح همدغه باغونه به وو، د زراعت به وو، دغه شیان. خو کله چې دې سلسلې سره یو ځای سو دوی دغه عاید سر عاید یو دم په هماغه اول څو کلونو کې دوه سوه ډالرو ته پورته سو، او نن پورې جاپان ګوري چې کوم حد ته رسېدلی ده. بیا همداسې یو وخت داسې راغی دغه د 1910 کله چې امریکا د ګریټ ډپریشن یا دغه اقتصادي مشکل سره مخ شو، نو دوی فکر وکړ چې والا ځان راټول کړو دنیا نه، نو موږ به بیرته ښه شو. نو غټې تعرفې ولګولې، ندې په نتیجه کې دوی د عاید ډېر سخت راولې، تقریبا 30% خلک یې غریبۍ خواته بیا لاړل. د دې لپاره بیا یې شروع وکړه وروسته جنگ جهانی دوام نه IMF او بانک جهانی دا خلک منځ ته راوړل تر څو دنیا سره رانږدې کې ورکړه راکړه زیاته سي، تجارب سره شریک کې، وسایل سره شریک سي، خریدارو ته نوی بازار د خریدارۍ لپاره پیدا سي. او سوچ تولید کون کی دی او ته خرڅون لپاره پیدا سی دی خرڅون کو لپاره ګټه زیاتی خریدار لپاره تنوع زیاتی په هر هواد چې د جریان حصہ دی هغه کې زندګی حتی د ژوند سات هم پورته سو ژوند وګت سو عمر زیات سو پکې ځکه خې دواګان یو بل سره شریکې سوې ټکنالوژي شریکه سو او هغه هوادونه چې هغه لک شاته پاتې سو د مثال په شکل باندې کوریا شمالي کوریا وري شمالي کوریا او د سولي کوریا دا پاس له جنگا سولي کوریا همدغه جریان سره ګلوبلایزیشن سره ځان وصل او شمالي کوریا د ټوټوي سلف ریلاینس یا په خپل په خو ولاړ په نظر لاندې شاته پاتې شو دی هغه نن د سره هیڅ پک سره نه تر زر ډالر د شمالي کوریا دې سولي کوریا 15000 ډالر ده خلک خزم لګي کوي ځکه دغه نړیوال بازار یا دغه نظام اقتصادي نظام برخه دي ازار راکړه ورکړه کوي نو امداز راځو نورمال کوله تا مثلا هند په دې ورځو کې په دې کلونو کې ځان شریک کوي هند ځان په زر شپږم اقتصاد تر سوال ده دا چې هغه زراعتي سیستمونه راوتی دي د نوي عصري دنیا بازار سره ځان تړلې ده تجربې شریکي ټکنالوژي شریکي جناب استاد زاس دا هم وړم چې وایم چې دې ته ضرورت څه شی ده ولې ګوري مونږ پرې یو دنیا هم هیڅوک هغه په وچه کې اوسي کړي په هر په اړه اوسي هیڅوک ټول وسایل د خپل ضرورت نه لري کنه نو دې لپاره باید یو څه سره ورته راکړو دا شریکي کې وسایل سره شریکي تجارب شریکي چې هر چا ته ډیر ورسیږي کله اقتصادي هغه ته لاړ شو چې هغه ته کمپیریټیو اډوانټیج وایي یا نسبي ګټه پاساس باندې چې یو شی ښه جوړای ته ما سره شریکې زه چې یو ښه جوړوم تاسو سره شریکې تم ښه لري زم لرم تم زیات لري زم لرم او وسایل کم استعمال سي په دې حساب باندې نو هغه زراعتي هغه زندګي په وتل اسان دي خو بیا د دې ژوند سطح په دغه نړیوالو سره په روابطو کې بهتري دي اخري خبره غواړم وکم پورې د دې زوا خبره جناب استاد هغه ده چې ډیر خلک وایي چې مونږه ثبات ته رسیدو اقتصادي انزوا ثبات ته رسیدلې سي بالکل رسیدي سره او مشکل دا ده چې دا ثبات هم د څه دلکه چتر دا چتر څومره ټیک ده یا څومره ټیک ده نو ثبات هغه چتر یو ځای کې درېږي دې ته تمور یې مخکنه سي یعنی د خلکو ژوندۍ نه به ترې هغه اساسي پاز شاني خو مخکنه سي تللی نو کاوله سم په نور مثالونه کې تمور
0: او ډیر مننه بیرته د راګرزو دا بس ډیر مهم دی په تیر بیا اقتصادي اړخ خغلې بازوان لکه نور د دې بي طرفي او د انزوات توپیرونه راته روخانه کړی ځینې هیوادونه وایي چې موږ خو نو د نورو خلکو په چارو کې مداخله نه کوو او هیچا سره مو لانجه نه ده دا چې مناسبات نه لرو پروا نه کوي د زموږ د بي طرفي اصل ده تاسو د سویس مثال ورکړئ سویس سره د چې بي طرفه ده د نړیوال ډیپلوماسي مرکز هم ده د ملګرو ملتونو یو تر ټولو عمده برخه هلته ده نړیوال سازمانونه هلته دي لوی نړیوالې ناستې هلته کیږي سره له دې چې بې طرفه ده اما ځینې هیوادونو فکر کوم د بې طرفۍ او انزوا مسأله سره نقص سره خلط کړې ده ګډه کړې ده دا یو او دویم دا چې د بشري حقوقو مسأله او مثلا د هیوادونو په هیوادونو کې د حکومتونو برخورد د هغوی له خپلو خلکو سره دا څنګه د انزوا سبب کیږي د نړیوالو اصولو کې د څډول موازین شته چې د په اساس یو هیواد منځوي کړئ شي
2: اوسه محترم د مخه چې ما د بي طرفي یا د نیوټراليټي کوم خبره وکړه دا یوازې یو سویس نه دی بلکې ځنې هیوادونه دي چې هغه لکه ترکمنستان په باندې باندې هغه په ملل متحد کې دا دغه کړي واده کړي چې هغه به همیشه د دائم د پاره چې دی بي طرفه پاتې کیږي خو مونږ چې کله د انزوا بحث کړو استاد محترم هم دې ته اشاره وکړه انزوا لکه د مخه چې ما وویل ک مونږ په تاریخي پلو را دغه کو په یو نه یو ډول باندې اقتصادي اړیکې چې کومې دی هغوی ساتلې دي. فرض کړه که زه ما د مخه دغه مثال تاسې ته درکړ د جاپان د شوګنیټ چې کله مونږ د انزوا دغه کو یعنې هغوی په دې ډارېده چې د بهر نه عیسویت راځي او هغه به زمونږ د کور دننه کوم افکار چې دي عقایدو دا به بدل کړه، لیکن هغوی دروازې بندې کړې او د بهر دنیا سره چې کوم دی اړیکې مکمل پرې کړې. خو هغه خلکو سره چې څوک چې دی د سوداګرۍ په د پاره راتل د هغوی سره یې دغه وساتل اړیکې وساتلې. د ترکمنستان مثال په نن سبا کې تر ټولو یو د غوره مثال دی، ځکه چې دوی اقتصادي او ډیپلوماټیکې اړیکې له نړۍ سره ساتي، لیکن کوم جنگ راځي که بله مسله راځي په هغې کې دوی دائمن چې دی ځان دغه کوي، یعنی بې طرفي غوره کوي. هغوی نه غواړي چې په یو مسله کې هم په جنگ کې ښکیل شي. د دیپل سوال ته وبخښئ استاد، هغه دوهم سوال
0: چې دا داخلي مسائل د یو حکومت چلند او د حکومت چلند په داخلي چارو کې خپل خلکو سره څنګه کېدلی شي د هغه د انزوا باعث شي، یعنی په دغه نامه ځینې منځوي هیوادونه. یو مثال میانمار دی، د میانمار پوځي حکومت د خپلو خلکو په وړاندې څه اقدامات کړي دي چې له نړیوال پلوه منځوي شوی دی؟
2: چې کله موږ دغه بحث کوو چې د حکومتونو چلند له خپلو د خلکو سره یا د خپل ولسونو سره، یو تر ټولو غوره مثال لکه جنوبي دغه کوریا چې کومه ده موږ سره، د شمالي کوریا وبخښئ جنوبي کوریا نه، یا میانمار شو، ان تر نن سبا افغانستان هم یو پردې کې راځي. لیکن دلته بیا یو تھیوریکي بحث هم چې کوم دی را مخې ته کیږي. انزوا ته ولې ځینې هیوادونه ځي، او موږ چې طبعاً په انزوا باندې بحث کړو، د هغې بیه همیشه چې کوم دی ولسونه پرې کوي، دولتونه یې نه پرې کوي، یا هغه څوک چې په حکومت کې وي دولت کې وي هغوی یې نه پرې کوي. هغوی باندې به کېدای شي یو لړ بندیزونه وي، خو په اقتصادي لحاظ باندې یا په بل هر شکل کې چې وي نو ولسونه د دغه بیه چې ده تل پرې کړې ده. اوس که موږ د شمالي کوریا مثال ورکوو یا د میانمار مثال ورکوو، هلته ولسونه د مسلسل د حکومتونو د
0: مهرباني بازوان صاحب موږ ستاسو غږ اورو. زبل ښاغلي ثابت صاحب نه خپل دومه پوښتنه وپوښتم او بازوان صاحب ته به بېرته راشم. استاد ثابت، تاسو د شمالي کوریا یو مثال راوړ او بازوان صاحب هم په نورو هیوادونو وغږېد، او دا یې هم وویلې چې یو شمېر هیوادونه ډارېږي چې پردي افکار او عقاید د دوی هیواد ته راننوځي. داسې معلومیږي چې ځینې هیوادونه یا ځینې حکومتونه ځان په ایډیولوژیک لحاظ په خپله محاصره کوي، په خپله ځان منځوي کوي، او په دې پسې ډېر نه ګرځي چې خلک یې څه حال لري. اوس که پوښتنه داسې مطرح کړو چې شمالي کوریا به وایي چې خو زه د یو هجموني لرم په سیمه کې، یو بدماش یمه د نړۍ، او دا که خلک فقیر دي وږي دي پروا نه کوي، د دې په وړاندې زما پوځي طاقت نسبت جنوبي کوریا ته زیات دی، یو د اټومي قدرت په نامه یادیږم. څه فکر کوئ، آیا دغه ایډیولوژیک محاصره تر ډیره پایېدلی شي د ولسونو اقتصادي کمزورتیا بالاخره، یعنی څومره زغم ممکن دی د اقتصادي محرومیت په مقابل کې؟
3: استاد، داسې ده چې دغه مسله په نړیوالتوب کې مطرح ده. یو بعضې اقتصاد ماهرین البته هغوی دا نظر ورکوي چې هیوادونه ډارېږي چې د نورو هیوادونو کلتور او نور داسې شیان را داخلیږي چې هغه دې موږ څه ورته وایي ازادۍ ته ضربه رسوي، که نه؟ یا مثلا کچیر مونږ نیر رو هیو دونو سر پاوری کسو تیسو نو مونږ به خپل فیصله آزادی نسو کولای او دا یو څه پورې سهیم ده دا اوس تاسو ولیدل مثال لنډ او سر مشر ټرمپ چې کله حکومت ته راغی همدغه نړیوال نظام اقتصادي چې یا ګلوبلایزیشن یعنی نړیوالتوب ورته وایي دې کې کوشش وکړي چې دا په داسې طریقه استعمال کړي چې هیوادونه یې خبره واوري نو دلیل یې همدا سو چې بعضې هیوادونه اوس داسې منطقوي هغه ته اتحادیو طرف ته رخ کړی ده یو بل سره هماهنګي کوي نو دا نقطه بیخي په ځای ده خو د دې نقطې معنا دا نه ده چې سړی خپل خلک له دغسې اقتصادي پرمختګ نه چې هغه په نړیوالو اړیکو په نړیوال راکړه ورکړي چې دا د هغه یعنی هغه قرباني کړي داسې لارې شته دي چې سړی د هغو نظریاتو چې هغه نه غواړي داخل ته شي یا داخل ته راشي یا یې تاسو د په اصطلاح د ازادۍ یا د ازادۍ د فکر یا د تاسو د فیصلو د مخنیوي سبب وګرځي د هغې لپاره لارې شته دي چې سړی هم استفاده وکړي له دې نړیوالتوب نه له دغه وسایلو نه له دې سرمایې نه له دغه ټکنالوژي نه له دغه مهارتونو نه او دغه بازارونو نه دغه اموالو نه نو دې نه هم استفاده وکړي او په عین وخت کې د هغو نظریاتو مخه هم ونیسي نو اوس زه غواړم چې فقط یو بل شي ته اشاره وکړم مخکې استاد هم وویل دا دی د حکومتونو یا د شمالي کوریا یا زمونږ خپل دا اوس ګوري افغانستان په یو مختلف حالت کې ده نه شمالي کوریا په حالت کې نه نه کیوبا افغانستان له بندیزونو یا په افغانستان بندیزونه نشته بندیزونه په طالب چارواکو دي په هماغه وجه مونږ داسې نیمو نیم کړه یو اقتصادي روابط لرو نور هیوادونو سره که دغه هم بند شو نو زه فکر کوم چې د مونږ اقتصادي حالت به نور هم زیات خراب شي اول مثال افغانۍ ده ګوري ډالر درګرد روان دي نو که چیرې اقتصادي بندیزونه و نو ډالر نه تله کنه افغانستان ده راکړه ورکړه بیخي اجازه ده خو بانکونه خارجي بانکونه د افغانستان بانکونو سره ځکه راکړه ورکړه نه کوي چې هغوی ډارېږي چې دغه بانکونه کې د هغه طالب چارواکو کنټرول نه سو چې پور لیستي نو د مونږ حالت لږ مختلف ده او دغه یو څو نفره چې هغه یا په تور لیست دي یا په دې حکومت کې کنټرول لري تابان چې د هغوی چې کوم حالت د دنیا سره یا روابط دي نو هغه د دې د ټول شي مخه نیولې ده د نورې دنیا سره روابط یا د اقتصادي راکړې ورکړې چې په هغې نتیجه کې د مونږ د خلکو زندګي ډېره بهترېدلی شي ځوانانو ته کار پیدا کېدلی شي دغه تېښته د کدرونه چې د افغانستان نه هر څوک په دې پوه شي چې بهر وځي نو د دې ټوله مخه نیول کېږي بعد لرم چې جواب
0: او مونه مننه په اقتصادي اړخ ته دوام ورکو مګر خاغله بازوان ستاسو اړیکه مخکقته شو د دې ترڅنګ چې په لنډه توګه به خپل تیر بحث بشپړ کړي اساسي پوښتنه بل ده چې مونږ د دې انزوا په سیاسي حقوقي اړخ او په اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي یو بل ډیر مهم اړخ لا تر اوسه پاتې دی او هغه امنیتي اړخ دی نړۍ اوس په یو بل امنیتي وضعیت کې هم ده یعنی ملي امنیت او حتی سیمیز امنیت هم خپل نقش له لاسه ورکړی امنیت اوس نړیوال شوی دی دغه امنیتي تړونونه چې کیږي دغه سیمیز تلوالې چې جوړیږي او نړۍ چې خپل امنیتي نفوذ په لویو قارو کې سره په سیالۍ کې غورځولی دی چین دی روسیه ده امریکا ده ناټو اوس په یو بیل حالت کې ده آیا په دغسې امنیتي وضعیت کې انزوا خطرناکه نه ده په تېره بیا د افغانستان غوندې هیواد ته
2: بله استاد یو خو په دې وروستیو کې چې کوم د نړیوال نظم تقریبا د منځه تللی دی کوم لیبرل انټرنیشنل ورلډ اورډر چې اوس نړۍ یو داسې حالت ته ننوتلې ده چې نوی نړیوال نظم رامنځته شوی نه دی او همدې د وجې چې دا نوي نوي پوځي تړونونه او ائتلافونه جوړیږي د خپل امنیت په خاطر باندې په داسې حال کې چې سیمه او نړۍ ګرته نړۍ کې نوي نوي امنیتي تړونونه کیږي او افغانستان په دې کې پاتې کیږي تابان دا یو غټ نقصان دی. همدغه مسله که مونږ د ریالیزم د مکتب له دغه نه د انزوا ته وګورو نو هغه د ریالیزم بحث بیا چې کوم دی هغه ټول په دې باندې راڅرخي چې په جغرافیا په ځواک او په امنیتي ګواښونه باندې. نو هغه هیوادونه چې هغوی فرض کړه چې هغوی خوندي جغرافیه ولري، فرض کړه لکه د امریکا په څیر باندې بهر ته خوندي لار ولري، غټ کورنۍ بازار ولري، نو دغسې هیوادونه چې دی که هغوی انزوا خوا ته لاړ شي هم تاوان نه کا. برعکس افغانستان په شانته هیواد چې هغه خپل ټول تقریبا څومره تولیدات چې دي هغه هم له بهر نه راواردی، ان تر دې پورې چې یعنی دا اوس هم چې په افغانستان کې کومه ستونزه ده د دوایانو د هر سکتور کې که وګورئ مشکلات شته دی، نو په داسې یو حال کې چې نړۍ ګرده نوي نوي امنیتي تړونونه رامنځته کېږي او ځان خوندي د پاره افغانستان په دې کې وروسته پاتې کېږي، نو طبیعي خبره ده دغسې هیوادونه به د دې تر دې نه غټه بیه چې کومه دی پرې کوي.
0: ډېره زیاته مننه ښاغلی ثابت. یو څه مسله چې ستاسو په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه که لږې را ساده کړو، هغه دا ده چې موږ په دې نړیوالتوب ټینګار کوو او په اقتصادي اړخ یې اساساً افغانستان څه لري چې نړۍ ته یې ورکړي، دا یو. او دویم د همدا اوس د افغانستان د قانونو مسله ده چې استخراجیږي پرته له دې چې په داخل کې پروسس شي، پرته له دې چې ګټه یې ډېره زیاته عامو افغانانو ته ورسیږي، یو ډول ورکیږي له افغانانو څخه. که افغانستان په دغه انزوا کې نه وای، د افغانستان څه ډول راکړه ورکړه تاسو که عامو خلکو ته ووایاست چې مثلا موږ څه ډول اقتصادي تعاملات درلودل له سیمې سره، یا مو درلودای شوای په راتلونکي کې چې اوس یې نه لرو؟
3: استاد، داسې ده چې دا اول د دغې راکړې ورکړې اساس لکه مخکې چې ما وویل هر هیواد باید د خپل تخصص په اساس باندې کار وکړي یا تولید وکړي. نو چې هر څوک د خپل تخصص په اساس کار وکړي یا څه شي کې چې دوی قوت لري یا وسایل ورته لري، نو هغه بل سره شریکي. په همدغه حساب باندې دا تجارت یو بل سره کیږي او ټول طرفونه فایده کوي، قیمتونه راغورځي. د افغانستان لپاره موږ ګوري معدن ته ستاسو اشاره وکړه، داسې معدن شته دي بعضې چې متاسفانه چې دا وخت دا اوس موږ زه هغې ته ځایه په دې دلیل وایم چې په هغه قیمت چې دا باید بازار ته وویستل شي نه وځي. منګا دنیا سره روابط نه لرو، دغه معدن چې اوس هره ورځ نیلامیږي یا راوځي، دا صحیح ده چې سړکونه پرې جوړیږي، دا بعضې پروژې پرې روانې دي، په اول په دې باندې موږ نه پوهېږو ځکه چې معلومات نه شریکېږي، شفافیت د دې ماته پکې شک ښکاري. دغه معدنیات ډېر قوي معدنیات دي. که چیرې موږ د دنیا سره روابط درلوده، اول مثال مثلا لیتیم ده، ګورئ دا اوس ټوله دنیا کوشش کوي چې لتیلو نه لاړ شي، مثلا